Radio Konjic. Dobro vam jutro iz studija Radio Konjica. Utorak je 28. juli 2026. godine, a današnji dan u Federaciji Bosne i Hercegovine je proglašen danom žalosti zbog tragične smrti petero bosansko-hercegovačkih planinara. Naime, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je jučer na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se današnji dan 28. juli 2026. godine proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tragične smrti petero planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Kako se navodi u obrazloženju ove odluke, 25. jula 2026. godine desila se tragedija na planini Elbrus u Rusiji, kada je prilikom uspona zbog ekstremnih vremenskih neprilika život izgubilo petero planinara iz Bosne i Hercegovine. Radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, vlada federacije donijela je odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radio Konjic će svoje programske sadržaje danas prilagoditi danu žalosti.

Radio Konjica. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode, danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Tri dana vrijedi i požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za utorak 28. juli 2026. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Kako se navodi u obrazloženju ove odluke, 25. jula 2020. šeste godine desila se tragedija na planini Elbrus u Rusiji, kada je prilikom uspona zbog ekstremnih vremenskih neprilika život izgubilo pet planinara iz Bosne i Hercegovine. Radi izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava, Vlada Federacije donijela je odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jučerašnja sjednica vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, na kojoj su se trebali razmatrati prijedlozi i nacrti 10 zakona, nije održana jer nije bilo kvoruma za zasjedanje. Na sjednicu su došli svi kantonalni ministri iz reda HDZ-a Bosne i Hercegovine, dok se pozivu bez upućenog obrazloženja nisu odazvali ministri iz reda SDA i SDP-a. U skladu sa dnevnim redom sjednice, za koju je premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač poziv uputila u utorak 21. jula, vlada je jučer trebala da razmatra prijedlog zakona o izmjenama zakona o vodama Hercegovačko-neretvanskog kantona, prijedlog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, prijedlog zakona o šumarstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona, prijedlog zakona o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada Hercegovačko-neretvanskog kantona, nacrt zakona o radu Hercegovačko-neretvanskog kantona, nacrt zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantonu, nacrt zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Hercegovačko-neretvanskog kantona, nacrt zakona o službenom glasilu Hercegovačko-neretvanskog kantona, nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o pečatu Hercegovačko-neretvanskog kantona i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama Hercegovačko-neretvanskog kantona.

0: navodi se u saopštenju vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Klub poslanika Bošnjaka u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona održao je jučer vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrana aktuelna politička situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Kako se navodi u saopštenju za javnost, nakon sjednice usvojeno je nekoliko zaključaka.
1: Klub Bošnjaka u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona izražava punu podršku radnicima javnog preduzeća Komunalno DOO Mostar, kojima su naprasno uručeni otkazi i prestao radni odnos, te poziva sve nadležne institucije da u okviru svojih zakonskih ovlaštenja ispitaju zakonitost donesenih odluka i preduzmu mjere radi zaštite prava radnika. Klub Bošnjaka u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona ukazuje na obavezu dosljednog poštivanja principa ravnopravnosti konstitucije naroda i osiguranja pune zastupljenosti i jednakog tretmana Bošnjaka u gradskoj upravi grad Mostar, sa posebnim fokusom na posljednja imenovanja u službi za katastar i službi za inspekcijske poslove. Klub Bošnjaka će kontinuirano pratiti daljni razvoj događaja u institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona i grada Mostara, kao i u Čapljini Stocu te Prozoru, gdje se prava Bošnjaka dugi niz godina ugrožavaju, s posebnim fokusom na zaštitu prava i legitimnih interesa Bošnjaka u svim javnim ustanovama, organima uprave i javnim preduzećima. U skladu s razvojem situacije i postupanjem nadležnih institucija, klub Bošnjaka će pravovremeno zauzimati političke stavove i poduzimati sve raspoložive institucionalne i poslovničke mjere radi zaštite ustavnih prava, ravnopravnosti i interesa Bošnjaka u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Navodi se u saopštenju za javnost kluba poslanika Bošnjaka Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: Planinarsko društvo Borašnica Konjic u saradnji sa javnom ustanovom Narodni univerzitet Konjic organizuje promociju knjiga jednog od najuspješnijih bosansko-hercegovačkih planinara i alpinista, doktora Naima Logića. Na promociji, koja će biti održana večeras u 19 sati u bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic, doktor Logić predstavit će svoja djela od Peruna do Everesta, svih sedam i All Seven, knjigu koja objedinjuje njegova iskustva sa uspona na najviše vrhove svih sedam kontinenta, poznatih kao Seven Summits Challenge. Doktor Naim Logić jedan je od Bosanaca i Hercegovaca koji je zastavu Bosne i Hercegovine zaviorio na Mont Everestu, ali i jedini koji je istu zaviorio na najvišim vrhovima svih kontinenta. Posjetioci će kroz razgovor sa autorom, fotografije i slajdove imati priliku upoznati njegov izuzetni planinarski put i iskustva sa najvećih svjetskih vrhova. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačno je vrijeme. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stepen. Na jugu zemlje do 24, a dnevna od 26 do 32 stepena. Na jugu zemlje do 36 stepeni Celsjusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za utorak 28. juli 2026. godine. Srdačan pozdrav!
2: Infoblok Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

7 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejehić i Ermina Hrustemović. Dobro jutro. U toku je organizovanje povratka preživjelih planinara u zemlju. Nakon obdukcije bit će transportovana i tijela poginulih. U Federaciji BiH i distriktu Brčko danas je dan žalosti. Predstavnički dom federalnog parlamenta danas na vanrednoj sjednici o boračkom dodatku. Hrvatski premijer Andrej Plenković u Orašju. Nezapamćeni šumski požari u Španiji i Francuskoj, evakuisano više od 300.000 ljudi. Svjetski je dan hepatitisa. Vrijeme danas sunčano i toplo. Proces identifikacije stradalih bosansko-hercegovačkih planinara na Kavkazu je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Naredni korak je obdukcija tijela stradalih alpinista koja bi prema ruskim zakonskim procedurama trebala trajati dan ili dva. Tek nakon što se završe sve neophodne medicinsko-pravne radnje i prikupi potrebna dokumentacija, počeće složeni proces transporta tijela nazad u domovinu, izjavio je naš ambasador u Rusiji Ivan Orlić. U Federaciji i Brčko distriktu danas je dan žalosti. Jedan od dvojice preživjelih alpinista, Haris Adilović, izjavio je da su se vremenski uslovi pokazali težim nego što se očekivalo.
1: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Druga naveza je nastavila dalje, međutim mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem, jer nakon postavljenog galendera na tom dijelu staze, kada smo izašli gore prema vrhu, vidjeli smo da je gore stanje još lošije i onda smo odlučili da se vratimo.
0: Zenički biciklisti sinoć su vozili počasni krug za petero svojih sugrađana koji su stradali u planinarskom pohodu na vrhu Elbrus na Kavkazu. Trkači, prijatelji i drugi njihovi sugrađani šetali su 5 kilometara, poručujući da su ti koraci znak poštovanja, sjećanja i ljubavi prema poginulim planinarima.
2: Žal, bol, gubitak mladih ljudi, porodica njihovi koji ne znam ni kako će da prebole ovo što se dešavalo. To su ljudi koji su volili planinu, koji su volili izazove.
3: Adrenalin je čudo. Ja dugo godina vozim, ima ljudi koji sa mnom dugo godina voze. Mi stojimo iza toga. Dakle, ideš tamo gdje te srce vuče. Vidjeli ste ljudi, pet srebe na minu.

0: iz 10 ujutro u 6 sati. Ne možete gdje se neko ko to ne voli.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine saopštila je da je obezbijedila 70.000 maraka za povratak preživjelih i transport stradalih planinara. U koordinaciji sa Vladom Federacije, Ministarstvom vanjskih poslova te ambasadom Bosne i Hercegovine u Rusiji, u transportu će učestvovati i Gorska služba spašavanja Zenica, čiji su članovi bili troje od petero tragično stradalih, saopštili su iz ove službe.
2: Nesreće na planinarskim rutama, nepristupačnim terenima, pružanje medicinske pomoći unesrećenima, pomoć tamo gdje druge službe ne mogu pružiti, uvijek vezujemo isključivo za Gorsku službu spašavanja, izuzetno poštovanu u javnosti, ali zakonski potpuno zanemarenu. Svi su njezini članovi volonteri koji prilikom izlaska na teren nemaju zdravstveno i osiguranje od povreda, unatoč činjenici da je riječ o izrazito opasnim intervencijama. Pravno GSS u entitetima je uokvirena u zakone o zaštiti i spašavanju. Korak naprijed jedino je učinjen u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koji je donio kantonalni zakon o GSS-u. Više Ilijana Zinović.
3: Riječ je o službi koja jedina može dati odgovor u nesrećama gdje drugi ne mogu i koja u radu zahtjeva značajno drukčije pripremljeno članstvo i opremu, te koja se unatoč svemu tretira kao i svako drugo udruženje građana. I sve dok ne postoji zakon, GSS nema institucionalni legitimitet, što zapravo pogađa spasitelje na terenu jer nemaju riješena prava. Hercegovačko-neretvanska županija jedina je u državi počela s rješavanjem ove problematike kada je u svibnju prošle godine usvojila županija zakon o GSS-u koji je, kaže Mihovil Čuljak iz GSS-a Mostar, prvi završeni korak koji možda ima manjkavosti, ali je važno da je napravljen.
4: Institucionalni legitimitet i prepoznavanje GSS-a jednim ovakvim zakonom, čak možda i važnije od samih nekih financijskih, ja bih rekao, benefita. To je prvi korak deklarativan, on je izraz možda volje, ja to tako kažem, društva, da krenemo u jednom smjeru koji je, mislim, sigurno već davno utrtan, sad je samo pitanje kojom brzinom ćemo se mi kretati. Sam zakon je predvidio i određen niz podzakonskih akata koje stvaraju temelje za konzumiranje zakona. Evo, prije tjedan dana na sjednici vlade HNŽ usvojena odluka o financiranju.
3: Dženadin Veladžić, predsjednik GSS-a Federacije, kaže kako se za sad, izuzev u Hercegovini, politička volja za usvajanje zakona ne prepoznaje. Funkcionira se na bazi kolegijalnosti i ustupanja opreme, a financiranje se, umjesto da je proračunsko, svodi na donatorska sredstva, grantove lokalnih zajednica i projekte, a obuka i licenciranje nastoje se održati na visokoj razini. Dženadin Veladžić.
5: Mi imamo ugovor sa Federalnom upravom civilne zaštite i Federalna uprava civilne zaštite kroz taj ugovor u obavezi da nas oprema i obučava. Unazad godinu dana Federalna uprava, evo, nabavila nam je uniforme, znači za 52 pripadnika i dao su jedan minimalni dio opreme da se nabavi. Krenulo se, pa ne možemo sad ni mi da, eto, kažemo da nije ništa urađeno, ima i druga strana te medalje priče. To društvo, svaki uposlenik u federaciji odvaja 0,5% za potrebe zaštite spašavanja. I mi, znači, imamo budžete i sredstva da se oprema nabavi za Gorsku službu spašavanja i da se ti ljudi i obuče i opremi u skladu sa svim, recimo, evropskim standardima. Međutim, još uvijek mi nismo na tom nivou da se to rješava na način kako bi se moglo rješavati.
3: I u drugom entitetu gotovo ista situacija. Zakonski GSS u Republici Srpskoj uokviren je u zakon o spašavanju u izvanrednim situacijama. U okviru je civilne zaštite i također ovisi o grantovima, donatorima i projektima. Nenad Ikonić, načelnik Gorske službe spašavanja Republike Srpske.
6: Imamo dobru saradnju sa državnim institucijama. Ovo je volonterski. Kačimo se na te IPA evropske fondove, imamo pomoć i od Republičke uprave, imamo pomoć od tih lokalnih zajednica, nije dovoljno, ali mi smo zadovoljni. Pa imamo opremu koja nam je neophodna. Ne mogu reći da nemamo, ali čovjek je najveći resurs. Ako nemate ljude, džaba vam je oprema.
3: Donošenje zakona o GSS-u i drugdje, osim u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, zasigurno bi promijenilo dinamiku i brojnosti novih članova službe, s obzirom da je primjetan pad broja novih članova. A kada će to biti, veliko je pitanje, posebno ako znamo da je u Hercegovačko-neretvanskoj županiji od inicijative do usvajanja zakona prošlo 9 godina. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
7: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: Predstavnički dom federalnog parlamenta održat će danas vanrednu sjednicu. Kako je najavila dopredsjedavajuća doma Azra Okić, na dnevnom redu između ostalog bit će kandidovane predložene izmjene legislative.

0: inicijative iz oblasti boračko-invalidske zaštite, a s ciljem ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Miranda Fejzagić.
1: Na prijedlog resornog ministarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ih u parlamentarnu proceduru. Cilj je uvođenje mjesečne novčane naknade za demobilisane borce, ali i članove porodica poginulih ili umrlih boraca, kazao je resorni ministar Nedžad Lokmić.
2: Nećemo uspjeti primjenu toga zakona ostvariti u ovoj godini, nego primjena ide sa 1.1.2027. godine.
1: Prema prijedlogu zakona, pravo na borački dodatak imali bi demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Predloženi iznos dodatka je marka i po za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Prema procjenama federalnog ministarstva, ovo pravo ostvarilo bi 384.000 korisnika, a za isplatu bi godišnje bilo potrebno približno 234 miliona maraka. Ovaj tekst biće razmatran po hitnom postupku. Na dnevnom redu današnje sjednice naći će se i rebalans budžeta Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje u Federaciji BiH, te prijedlog izmjena i dopuna Zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji po hitnom postupku. Do predsjedavajuća doma Azra Okić kazala je da je imenovanje dvoje sudija iz Federacije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Za BiH Radio 1, Miranda Fejzagić.
0: Federalna vlada dala je saglasnost za porast veleprodajne cijene prirodnog gasa za 14,42% za distributivna preduzeća na području ovog entiteta počevši od 1. jula. Povećanje cijene gasa, kako su pojasnili, uslovljeno je rastom nabavne cijene od dobavljača Gazproma za 14,42%.
3: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je na objavu u službene novine Federacije pravilnik o funkcionisanju SOS telefonske linije za pomoć žrtvama nasilja u porodici i nasilja prema ženama, saopšteno je iz ovog ministarstva.
0: SOS telefonska linija dostupna je 24 sata dnevno 7 dana u sedmici putem jedinstvenog besplatnog broja 1265, a žrtvama nasilja omogućava da u svakom trenutku dobiju stručnu psihosocijalnu podršku, informacije o svojim pravima, procjenu rizika, upute o načinima zaštite, kontakte nadležnih institucija i sigurnih kuća, kao i pomoć u usmjeravanju prema policiji, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama i drugim službama kada je to potrebno.
3: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je predlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Budžet je usvojen po hitnom postupku i riječ je o dokumentu koji je po svom sadržaju mogao biti usvojen mnogo prije, jer u njemu ni ove godine nema sredstava za institucije kulture od državnog značaja ni BHRT. Redovna sjednica koja je trebala biti održana nakon hitne, na kojoj su se trebali naći u drugom čitanju takozvani evropski zakoni, prekinuta je zbog nedostatka kvoruma. Opširnije Adis Muhić.
4: Ovaj finansijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50 miliona maraka za sigurnosne i pravosudne institucije, kao i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Predlagač ministar financija Srđan Amečić.
5: Mi moramo da primijetimo da ovdje imate samo povećanje od 125 miliona konvertibilnih maraka koji se odnosi na povećanje i primanje zaposlenih. To je stavka koja je kao takva zadata Ministarstvu financija i trezora i mi sa tim ne možemo da radimo ništa.
4: Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Kemal Ademović oštro je kritikovao sadržaj budžeta i njegovo kasno usvajanje.
6: Apsolutno je nedopustivo da u ovom prijedlogu nema nijedne konvertibilne marke namijenjene sistemskoj podršci javnom servisu BHRT, kao ni za ključne državne institucije iz oblasti kulture. Ostaviti ove stubove državnog identiteta na cjedilu nije slučajni propust. To je politički nepogrešiv signal marginalizacije vlasti države i njenih institucija. Jedina dobra stvar u njemu jeste što ćemo uopšte imati budžet.
4: Gotovo svi delegati saglasni su u stavu da je ovakav dokument mogao biti usvojen još u decembru prošle godine. Delegati Radovan Kovačević i Nenad Vuković.
7: Za mene da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BHT, da nema stavke za takozvane institucije kulture.
8: Uporedna analiza budžeta 18. i 26. Ministarstvo odbrane 285 miliona 18. 452 miliona 26. SIPA

0: ta koja navodno ne radi na teritoriji Republike Srpske, kojoj je zabranjen rad. 31 milijon 18. 49,3 miliona 26. Neustavne takozvane institucije za koje SNSD je rekao da se zalaže, da se zaustavi njihov rad.
1: Budžet je kroz parlamentarnu proceduru prošao po hitnom postupku, tako da parlamentarci nisu mogli direktno uticati na njegov sadržaj kroz ulaganje amandmana. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
2: Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković posjetit će danas Orašje i učestvovati na svečanosti dodjele ugovora iz programa podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Kako je saopšteno iz Hrvatske vlade, Plenković će uručiti ukupno 276 ugovora iz programa podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini i 221 ugovor iz javnog poziva za razvoj poljoprivrednih projekata. Mjesna zajednica Drežnica pozvala je mještane da se danas pridruže skupu podrške otpuštenim radnicima javnog preduzeća Komunalno Mostar. S obzirom na to da je većina otpuštenih radnika s područja Drežnice, smatramo nužnim da na skupu pokažemo jedinstvo te poručimo ne politikama koje naš narod žele staviti u položaj građana drugog reda, saopštili su iz mjesne zajednice Drežnica. Oni će doći ispred zgrade gradske vijećnice gdje će danas biti održana sjednica na kojoj će se između ostalo govoriti i o stanju u komunalnom preduzeću. Na Stipića livadi u Doljanima, opština Jablanica, danas će biti obilježena 33. godišnjica pogibije vojnika HVO-a i civila hrvatske nacionalnosti, saopšteno je iz Udruženja dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO-HB podružnica Jablanica. Porodice žrtava, građani i delegacije zvaničnika položit će cvijeće i zapaliti svijeće, a bit će služena i sveta misa za poginule. Za zločin nad Hrvatima u selu Doljani pred sudovima u Bosni i Hercegovini niti pred Haškim tribunalom, do danas niko nije pravosnažno osuđen. Veliki šumski požar u francuskoj regiji Žirone približio se na 15 km od Bordeauxa, dok vlasti u Francuskoj i Španiji zbog vatrene stihije evakuišu stotine hiljada ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu u zemlji od Drugog svjetskog rata. Španski vatrogasci bore se sa požarima na više frontova, među kojima je najteži kod Madrida. Vlasti su naredile evakuaciju još dva grada u blizini Madrida. Prema podacima ministarstva, evakuisano je više od 40 gradova, a još 7 je stavljeno pod upozorenje za moguću evakuaciju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sastaće se danas sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući. Posjeta dolazi u vrijeme eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i intenziviranja američkih napada na iranske ciljeve. Očekuje se da će razgovarati o daljim vojnim operacijama, odnosima sa Iranom i drugim sigurnosnim pitanjima na Bliskom istoku. Danas će na Igmanu biti održana prezentacija prvog helikoptera i helikopterske jedinice MUP-a kantona Sarajevo. Riječ je, kako je saopšteno, o visokomodernom višenamjenskom modelu američke kompanije Bell Textron. Helikopter je namijenjen za medicinske evakuacije, akcije spašavanja, kao i policijske zadatke.
3: 28. juli obilježava se kao svjetski dan borbe protiv hepatitisa. Radi se o bolesti jetre koja se u velikom broju slučajeva može spriječiti ili uspješno liječiti ako se otkrije na vrijeme. Mnoge osobe o hepatitisu jako malo znaju, a prema nekim istraživanjima 9 od 10 ljudi koji žive s virusnim hepatitisom ne znaju da su zaraženi. Zato o simptomima, liječenju, ali i prevenciji poslušajte više u prilogu Ajle Bjelak.
4: Iako se o virusnim hepatitisima sve više govori, mnogi i dalje ne znaju dovoljno o ovoj bolesti. Potvrđuje to i anketa koju smo napravili sa građanima Sarajeva.
5: Pa znam, ali ako neke detalje baš ne. Evo ja koji sam školovan, ne znam plaho o tom.
6: Prilično informisana, onoliko koliko nam se pruža u medijima putem društvenih mreža.
7: Pa i nisam nešto, vjerovatno nije me zadeslo.
8: Hepatitis je zarazna bolest jetre.
9: Pa iskreno nisam uopće upućena u to koliko ima oboljelih kod nas, da sam čula se priča u javnosti, nisam uopće.
4: Hepatitis je upala jetre koja može nastati uslijed virusne infekcije, djelovanja alkohola, određenih lijekova i toksina. Doktorica Vildana Karahodžić-Šabanović iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo podsjeća da postoji nekoliko tipova ove bolesti. Razlikuju se po načinu prijenosa.
10: Hepatitis A i E najčešće se prenose konzumiranjem zdravstvene neispravne vode ili konzumiranjem

0: A Modrih?
1: Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma, bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesni smo svega toga, svjesni smo da igramo pred dobrog protivnika koji se neće sutra predati, ali mi vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti.
0: Meč Dinamo Tun počinje od 20 sati. U nastavku evropske misije, ali

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za utorak 28. juli 2026. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Kako se navodi u obrazloženju ove odluke, 25. jula 2026. godine desila se tragedija na planini Elbrus u Rusiji, kada je prilikom uspona zbog ekstremnih vremenskih neprilika život izgubilo pet planinara iz Bosne i Hercegovine. Radi izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava, Vlada Federacije donijela je odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jučerašnja sjednica vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, na kojoj su se trebali razmatrati prijedlozi i nacrti 10 zakona, nije održana jer nije bilo kvoruma za zasjedanje. Na sjednicu su došli svi kantonalni ministri iz reda HDZ-a Bosne i Hercegovine, dok se pozivu bez upućenog obrazloženja nisu odazvali ministri iz reda SDA i SDP-a. U skladu sa dnevnim redom sjednice, za koju je premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač poziv uputila utorak 21. jula, vlada je jučer trebala da razmatra prijedlog zakona o izmjenama zakona o vodama Hercegovačko-neretvanskog kantona, prijedlog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, prijedlog zakona o šumarstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona, prijedlog zakona o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada Hercegovačko-neretvanskog kantona, nacrt zakona o radu Hercegovačko-neretvanskog kantona, nacrt zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantonu, nacrt zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Hercegovačko-neretvanskog kantona, nacrt zakona

0: o službenom glasilu Hercegovačko-neretvanskog kantona, nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o pečatu Hercegovačko-neretvanskog kantona i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama Hercegovačko-neretvanskog kantona, navodi se u saopštenju vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Klub poslanika Bošnjaka u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona održao je jučer vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrana aktuelna politička situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Kako se navodi u saopštenju za javnost, nakon sjednice usvojeno je nekoliko zaključaka.
1: Klub Bošnjaka u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona izražava punu podršku radnicima javnog preduzeća Komunalno DOO Mostar, kojima su naprasno uručeni otkazi i prestao radni odnos, te poziva sve nadležne institucije da u okviru svojih zakonskih ovlaštenja ispitaju zakonitost donesenih odluka i preduzmu mjere radi zaštite prava radnika. Klub Bošnjaka u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona ukazuje na obavezu dosljednog poštivanja principa ravnopravnosti konstitucije naroda i osiguranja pune zastupljenosti i jednakog tretmana Bošnjaka u gradskoj upravi grad Mostar sa posebnim fokusom na posljednja imenovanja u službi za katastar i službi za inspekcijske poslove. Klub Bošnjaka će kontinuirano pratiti daljnji razvoj događaja u institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona i grada Mostara, kao i u Čapljini Stocu te Prozoru, gdje se prava Bošnjaka dugi niz godina ugrožavaju s posebnim fokusom na zaštitu prava i legitimnih interesa Bošnjaka u svim javnim ustanovama, organima uprave i javnim preduzećima. U skladu s razvojem situacije i postupanjem nadležnih institucija, klub Bošnjaka će pravovremeno zauzimati političke stavove i poduzimati sve raspoložive institucionalne i poslovničke mjere radi zaštite ustavnih prava, ravnopravnosti i interesa Bošnjaka u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Navodi se u saopštenju za javnost kluba poslanika Bošnjaka Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: Planinarsko društvo Borašnica Konjic u saradnji sa javnom ustanovom Narodni univerzitet Konjic organizuje promociju knjiga jednog od najuspješnijih bosansko-hercegovačkih planinara i alpinista, doktora Naima Logića. Na promociji koja će biti održana večeras u 19 sati u bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic, doktor Logić predstavit će svoja djela od Peruna do Everesta svih sedam i All Seven, knjigu koja objedinjuje njegova iskustva sa uspona na najviše vrhove svih sedam kontinenta, poznatih kao Seven Summits Challenge. Doktor Naim Logić jedan je od Bosanaca i Hercegovaca koji je zastavu Bosne i Hercegovine zavijorio na Mont Everestu, ali i jedini koji je istu zavijorio na najvišim vrhovima svih kontinenta. Posjetioci će kroz razgovor sa autorom, fotografije i slajdove imati priliku upoznati njegov izuzetni planinarski put i iskustva sa najvećih svjetskih vrhova. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije vrijeme. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stepen. Na jugu zemlje do 24, a dnevna od 26 do 32 stepena. Na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za utorak 28. juli 2026. godine. Srdačan pozdrav!
2: Infoblok Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

Marketing Radio Konjica. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: svakog dana sa vama Radio Konjic.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci Radio Konjica. Utorak je 28. juli 2026. godine, tačno je 9 sati. Uz vas su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Dobro nam došli u jutarnji program Radio Konjica. Pred nama je sunčan ljetni dan uz malu do umjerenu oblačnost i ugodne jutarnje temperature, a detaljnu vremensku prognozu donosimo nešto kasnije u okviru servisnih informacija. Današnji program emitujemo u skladu s odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja je 28. juli proglasila danom žalosti zbog tragične smrti 5 planinara iz Bosne i Hercegovine koji su stradali na planini Elbrus u Rusiji. Na ovaj način izražava se saosjećanje i podrška porodicama nastradalih, kojima i mi upućujemo iskreno saučešće. U nastavku jutarnjeg programa donosimo pregled aktuelnih događaja iz Konjica i okoline, servisne informacije i druge sadržaje koji će obilježiti ovo prijepodne. Hvala vam što ste uz Radio Konjica.

0: Naše druženje u jutarnjem programu Radio Konjica nastavljamo servisnim informacijama. Slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, danas u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 36 stepeni Celzijusa. A nakon što smo saznali kakvo nas to vrijeme očekuje danas, u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo stanju na putevima.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaja se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi najavljuju visoke dnevne temperature, pa preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, gdje je obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama do

U najavi našeg jutarnjeg programa rekli smo da današnji program emitujemo u skladu s odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja je 28. juli proglasila danom žalosti zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine koji su stradali na planini Elbrus.

u Rusiji. Odluku vlade u nastavku donosimo u cijelosti. Naime, vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tragične smrti 5 planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Kako se navodi u obrazloženju ove odluke, 25. jula 2026. godine desila se tragedija na planini Elbrus u Rusiji, kada je prilikom uspona zbog ekstremnih vremenskih neprilika život izgubilo 5 planinara iz Bosne i Hercegovine. Radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, vlada federacije donijela je odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

0: Konjić. Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!

9 je sati i 15 minuta. Još jednom lijep pozdrav za sve slušaoce jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. S vama su ovoga jutra Muamer Jaida. Zbog nastradalih na planini Elbrus u Rusiji, jučer su Zeničani poslali poruku solidarnosti i zajedništva. Naime, više od 100 zeničkih biciklista okupilo se jučer kako bi odalo počast svojim sugrađanima koji su tragično stradali tokom planinarskog pohoda na planini Elbrus u Rusiji. Okupljeni su u 17 sati krenuli u počasni krug gradskim ulicama, simbolično odajući počast nastradalim planinarima i iskazujući solidarnost s njihovim porodicama. Jedan od organizatora, Nedža Dagić, rekao je da je riječ o spontanoj inicijativi građana kojom su željeli pokazati da Zenica ostaje grad solidarnosti i zajedništva. Uputio je iskreno saučešće porodicama, prijateljima i svima koje je pogodila ova tragedija. Podsjetimo, u nesreći na Elbrusu život je izgubilo 5 planinara iz Zenice, dok su 2 planinara iz Zenice uspjela preživjeti.

9 sati i 20 minuta nastavljamo naše druženje u okviru jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica, a u nastavku našeg druženja govorimo o aktualnostima koje se tiču naše zemlje. Prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine uvodi se jedinstven način funkcionisanja SOS telefonske linije za žrtve porodičnog nasilja i nasilja prema ženama. Linija će biti dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izjavio je za Detektor da je pravilnik donesen na osnovu zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da predstavlja ključni provedbeni akt kojim se uređuje rad SOS telefonske linije na području cijele federacije. Pravilnikom su detaljno definisani standardi komunikacije sa žrtvama, postupanje u kriznim situacijama, kao i saradnja s policijom, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama i sigurnim kućama. Kako je pojasnio Delić, pravilnik propisuje svaki korak od trenutka kada telefon zazvoni, preko razgovora sa žrtvom i procjene situacije, pa sve do dokumentovanja slučaja i ukoliko je potrebno, uključivanja drugih nadležnih institucija. Na SOS telefonskoj liniji neće raditi državni službenici, već stručna lica iz oblasti socijalnog rada, psihologije, pedagogije, prava i drugih srodnih struka. Uz odgovarajuću stručnu spremu operateri će morati imati najmanje godinu dana iskustva u radu sa žrtvama nasilja, kriznim intervencijama ili psihosocijalnom savjetovanju. Prije početka rada svi operateri morat će završiti specijalizovanu edukaciju za rad sa žrtvama nasilja ili dokazati da su već prošli odgovarajuće stručne obuke. Tokom rada bit će obavezni na kontinuirano stručno usavršavanje, superviziju i psihološku podršku kako bi mogli odgovoriti na emocionalno zahtjevne situacije. Pravilnik definiše 6 faza kroz koje prolazi svaki poziv. Proces počinje uspostavljanjem kontakta i stvaranjem atmosfere povjerenja. Žrtva nije obavezna otkriti svoj identitet i može ostati anonimna, osim u slučajevima kada postoji neposredna opasnost po njen život ili sigurnost i kada je hitna intervencija neophodna. Nakon toga slijedi razgovor i procjena situacije tokom kojeg operater utvrđuje o kojoj vrsti nasilja je riječ i procjenjuje stepen rizika za žrtvu i eventualno njenu djecu. Treća faza podrazumijeva pružanje emocionalne podrške, dok žrtva u narednoj fazi dobija informacije o mogućnostima pomoći kroz policiju, centre za socijalni rad, sigurne kuće, zdravstvene ustanove, besplatnu pravnu pomoć i druge službe. Uz njen pristanak, operater može uspostaviti kontakt s nadležnim institucijama ili sigurnom kućom u njeno ime. Na kraju razgovora operater sa žrtvom prolazi dogovorene korake, provjerava da li su informacije jasne i podsjeća da broj 1265 može koristiti kad god joj bude potrebna pomoć. Nakon toga evidentira pozive, procjenu rizika i poduzete aktivnosti uz maksimalnu zaštitu privatnosti korisnika. Ako u bilo kojem trenutku procjeni da postoji neposredna opasnost po život ili zdravlje žrtve ili druge osobe, operater odmah aktivira krizne protokole i uključuje policiju, centar za socijalni rad, zdravstvenu službu ili druge nadležne institucije. Ministar Delić poručio je da cilj nije samo povećati broj prijava nasilja, već prije svega izgraditi povjerenje u institucije kako bi svaka žrtva koja odluči potražiti pomoć znala da neće ostati sama. Istaknuo je da SOS telefonska linija nije zamjena za policiju,

0: iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici grada Konjica. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za pitanje boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu na broj telefona plus 387 36 712 203.
1: Gradonačelnik Konjica raspisuje javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startup za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2026. godinu na području grada Konjica s ciljem otvaranja novih radnih mjesta, unapređenja poslovnog ambijenta i ostalih faktora koji će potaknuti ruralni razvoj, skup politika, mjera i aktivnosti koje za cilj imaju sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja i koje se planiraju i provode uz uvažavanje principa održivog razvoja, očuvanja i unapređenja kvaliteta okoliša. Novčana podrška namijenjena je sufinansiranju pokretanja biznisa i podršci poslovnim idejama u ruralnim područjima grada Konjica kroz finansiranje subvencija doprinosa za zaposlenu, samozaposlenu osobu i opreme za obavljanje osnovne djelatnosti. Visina bespovratnih sredstava po biznis planu može iznositi maksimalno do 30.000 konvertibilnih maraka. U slučaju da je zbirni iznos aplikacije koje su zadovoljile uslove ovog javnog poziva veći od ukupnog iznosa predviđenog za realizaciju programa, iznos odobrenih sredstava smanjivaće se po pojedinačnim aplikacijama koje su zadovoljile uslove javnog poziva, a u ovisnosti od kvalitete poslovnog plana. Osnovni cilj javnog poziva je podsticaj inovacijama, stvaranju novih radnih mjesta i unapređenje ekonomije na području grada Konjica. Korisnici sredstava mogu biti osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove: nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih javne ustanove Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona, Biro za zapošljavanje Konjic, ili poduzetnici koji su registrovali obrt ili društvo sa ograničenom odgovornošću u periodu od 1.1.2026. godine do dana objave javnog poziva. Na javni poziv mogu aplicirati osobe koje imaju prebivalište na navedenim područjima grada Konjica, zona 3, područje uzvodno od Tršanice, od naselja Ovčari, uključujući naselje Ovčari uz magistralni put M17 do granice područja grada, područje uz magistralni put M17 od naselja Orahovica, uključujući naselje Orahovica do Ribičkog mosta granice područja grada, zona 5, područja koja pripadaju sekundarnim centrima Glavatičevo, Buturović Polje, Spiljani, Đajići, Odžaci i Bijela, šesta zona ostala naseljena mjesta na području grada Konjica. Da će po odobravanju poslovne ideje registrovati i razvijati vlastiti biznis na području navedenih zona grada. Poduzetnici koji su registrovali obrt ili društvo sa ograničenom odgovornošću u periodu 5. januar 2026. godine do dana objave javnog poziva sa sjedištem u navedenim zonama. Da nisu bili korisnici bespovratnih sredstava u svrhu samozapošljavanja u ranijem periodu. Sredstva podsticaja su isključivo namijenjena za subvenciju doprinosa za zaposlenu, samozaposlenu osobu sa najviše 12 mjeseci poslovanja, kupovinu mašina, alata i opreme za obavljanje osnovne djelatnosti. Osnov za izračunavanje podrške je dostavljena faktura koja se odnosi na prihvatljive troškove. Za aplikante koji su registrovali djelatnost u periodu 1.1.2026. do dana objave javnog poziva, kao prihvatljiv trošak priznavaće se faktura za nabavku mašine, alata, opreme ili sredstava za rad za osnovnu djelatnost u periodu od 1.1.2026. do dana raspisivanja javnog poziva. Obrasci za prijavu na javni poziv se mogu preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu grada Konjica. Pitanja u vezi s javnim pozivom se mogu dostaviti putem e-maila najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv na sljedeće mail adrese adisa.kevrić@konjic.ba, naida.macić@konjic.ba. Postupak po javnom pozivu provešće komisija imenovana od strane gradonačelnika. Gradonačelnik zadržava pravo da poništi javni poziv u svako vrijeme ako procijeni da za to postoji opravdani razlozi. Prijava na javni poziv podnosi se dostavljanjem obavezne dokumentacije naznačene u

A jedan od naslova kaže sigurnost naoružane grupe na migrantskoj ruti. Bosna i Hercegovina, očekuje se novi val migracija zbog sukoba na Bliskom istoku. UN, objavljen šokantan izvještaj o Palestini, svi zločini izraelskog režima. U Avazu između ostalog čitajte, ratovi od Ukrajine do Bliskog istoka, počela je drugačija utrka u naoružanju. Svijet je ušao u novu eru ratovanja. Na 29. strani mlada zvijezda, prestižno takmičenje u golfu. Vanja Miralem, dio svjetske juniorske elite. A nakon dnevnog Avaza prelazimo i na naslovnu stranu oslobođenja. U današnjem izdanju oslobođenja između ostalog čitajte usvojen državni budžet. Nakon trosatne rasprave prihvaćen je budžet Bosne i Hercegovine od 1,58 milijardi konvertibilnih maraka. Dalje kaže, na klupama su važni zakoni. Jedan od naslova je i ideja Jovana Divjaka, živi i pomaže obrazovanje mladih. Tragedija na Elbrusu također je tema, uspon na Elbrus pod istragom. A na 13. strani čitajte, Stolac je grad kulture. Dokazalo je to još jedno uspješno izdanje festivala Slovogorčina koje je ponudilo bogat program. A prilog oslobođenju je Biznis Plus.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ispred gradske vijećnice u Mostaru jutros je počeo protest građana u znak podrške za 22 otpuštena radnika javnog preduzeća Komunalno. Okupljeni traže hitno poništenje odluke o otkazima koje smatraju nezakonitim, te smjenu vršiteljice dužnosti direktorice preduzeća. Uprava tvrdi da su radnici odjela niskogradnje iz radne jedinice 2 dobili otkaze jer su neopravdano odbili izvršavanje zakonitih radnih naloga na području radne jedinice 1 koja obuhvata gradska područja jug, jugozapad i zapad. Dok se na sjednici gradskog vijeća raspravlja o sudbini radnika, slučaj je proslijeđen i kantonalnoj inspekciji rada. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković posjetit će danas Orašje i učestvovati na svečanosti dodjele ugovora iz programa podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Kako je saopšteno iz Hrvatske vlade, Plenković će uručiti ukupno 276 ugovora, 55 iz programa podrške Hrvatima u našoj zemlji, te 221 ugovor iz javnog poziva za razvoj poljoprivrednih projekata. U Međugorju je tokom noći zabilježen čin vandalizma na više vjerskih lokacija. Oštećen je kip Gospe na brdu ukazanja, ispisani su različiti natpisi, a zapaljen je i vanjski dio oltara iza crkve Svetog Jakova. Tragovi vandalizma zabilježeni su i na Križevcu. Više detalja o nastaloj šteti, mogućim počiniteljima i okolnostima ovog događaja bit će poznato nakon završetka policijskog uviđaja. Veliki šumski požar u francuskoj regiji Giron približio se na 15 km od Bordeauxa, dok vlasti u Francuskoj i Španiji zbog vatrene stihije evakuišu stotine hiljada ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu u zemlji od Drugog svjetskog rata. Španski vatrogasci pokušavaju ugasiti požare na više frontova, među kojima je najteži kod Madrida. Vlasti su naredile evakuaciju još dva grada u blizini glavnog grada Španije. Temperature u Sarajevu 20 stepeni, Livnu i Doboju 21, Bihaću 22, Banja Luci 24, u Mostaru 30 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Libija. U najavi programa izdvajamo. Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar 2026. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ove godine uvela neke novine tokom procesa glasanja. Birači će na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini prvi put biti autentificirani otiskom prsta, dok će glasački listići biti skenirani i elektronski prebrojani, ali će kao dodatni mehanizam kontrole biti zadržano i ručno brojanje glasova. Ovo je izjavio u intervju za FEN-u član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom jučer je u Sarajevu održala briefing za predstavnike medija koji je organizovan u susret općim izborima 2026. godine s ciljem prezentacije dosadašnjeg rada i planiranih aktivnosti monitoringa u narednom periodu. Predstavnicima medija su se obratili Hasan Kamenjaković, menadžer za odnose s javnošću u koaliciji, i Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom. Opširnije slušajte u nastavku.
1: Radio Konjic, Radio Konjic, Radio Konjic.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ove godine uvela neke novine tokom procesa glasanja. Birači će na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini prvi put biti autentificirani otiskom prsta, dok će glasački listići biti skenirani i elektronski prebrojani, ali će kao dodatni mehanizam kontrole biti zadržano i ručno brojanje glasova. Ovo je izjavio u intervju za FEN-u član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović, koji je pojasnio na koji način će se odvijati proces glasanja na predstojećim izborima. Glasački proces se samo nadograđuje, izjavio je Arnautović.
2: Prvi korak, dolazak na biračko mjesto, apsolutno se ne mijenja, samo se dograđuje. Prije, dakle, birač dolazio i u skladu sa članom 5.12 izbornog zakona predavao je svoj jedan važeći osobni dokument, da li osobnu kartu, da li pasoš ili vozačku dozvolu, kako bi se identifikovao i kako bi dobio glasačke listiće i krenuo u kabinu za glasanje. Sada, pored te radnje, koja je obavezna, dakle obavezna je identifikacija birača putem važećeg dokumenta koje sam već spomenuo, dodaje se još jedna radnja, a to je autentifikacija birača putem uređaja kojim se uzima otisak prsta. Ta radnja je dakle dodatna kako bi se apsolutno osigurala zakonitost tog prvog postupka, dakle da samo osobe koje su upisane u birački spisak, koje su došle na biračko mjesto, mogu ostvariti svoje pravo glasa. To je novina, ali nema nekog velikog opterećenja za birača, to hoću da kažem. Nakon toga, jedna mala izmjena, ali to je više za organe za provođenje izbora. Dakle, birač se sada neće više potpisivati na izvodi centralnog biračkog spiska, nego će se, nakon što se izvrši autentifikacija otiskom prsta na uređaju za biometrijsku identifikaciju, bit će otprintana jedna potvrda, jedan slip na kojem će se on potpisivati. I taj slip će se odlagati u posebnu kutiju jeli, na koja kasnije će se zbrajati i tako dalje, preduživati općim podacima o izlaznosti. Nakon toga birač dobija set, kombinaciju glasačkih listića, od kojih su dva za većinski sistem glasanja, a dva su za sistem proporcionalne reprezentacije. Kod ova dva za većinski sistem, oni se odnose dakle na članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj, u izbornoj jedinici Republika Srpska, za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Dakle, tu se apsolutno na izgledu, dizajnu glasačkog listića ništa nije promijenilo u odnosu na sve dosadašnje cikluse. Birač će dakle moći da zaokruži kružić ispred imena kandidata koji je njegov izbor. S tim da se u federaciji, kao što znate, biraju dva člana predsjedništva, jedan Bošnjak, jedan Hrvat, a u Republici Srpskoj jedan Srbin. Prema tome i taj postupak isti. Gdje su određene novine, to je sad u sljedećem koraku, ona druga dva listića gdje je sistem proporcionalne reprezentacije i on se primjenjuje u federaciji za nivo izbora Skupštine kantona, svih 10, za predstavnički dom parlamenta federacije i za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dakle, ta tri listića za birača u federaciji, u Republici Srpskoj je to za Narodnu skupštinu Republike Srpske i za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz izbornih jedinica u Republici Srpskoj.
0: Uvođenjem novih tehnologija u glasački

0: proces došlo je do izmjena, o čemu je predstavnik CIK-a Arnautović rekao sljedeće.
1: Koja je tu jedna mala promjena koja je, evo vidim, kod nekih stranaka i nekih pojedinaca izazvala po meni potpuno nepotrebnu zbunjenost ili konfuziju. S obzirom da uvodimo i nove specifične izborne tehnologije, morala se dakle sam sistem primijeniti izbornim tehnologijama. Pri tome želim da napomenem, dakle, da Centralna izborna komisija nije izašla iz zakonom dozvoljenog svog okvira ponašanja. Naime, članom 5.14 izbornog zakona je propisano da Centralna izborna komisija utvrđuje, kako tamo kaže, izgled, sadržaj, svojstva i karakteristike glasačkog listića za sve nivoje neposrednih izbora u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi smo ovlašteni zakonom, zakonodavac, parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je svoje ovlasti, shodno članu 2.9 izbornog zakona, prenijela na Centralnu izbornu komisiju na ovaj jedan od tri strukturna elementa izbornog sistema. Parlamentarna skupština je zakonom utvrdila ostale elemente, na primjer formulu matematičku za preračun glasova mandata ili krojenje izbornih jedinica. Ali ovaj treći dio, strukturni element izbornog sistema, dakle sadržaj, formu, izgled, svojstva i karakteristike, taj dizajn glasačkog listića je ovlastila Centralnu izbornu komisiju da to uradi. I mi smo to upravo, dakle, imajući u vidu nove tehnologije i prilagodbu, bilo je potrebno prilagoditi glasački listić novim uvjetima, korištenju skenera. Tako da smo mi ovu odluku koju smo donijeli to i prilagodili, i ovaj sistem za proporcionalne reprezentacije se zasniva, da tako kažem, izgledom glasačkog listića. Dakle, na lijevoj strani su nazivi političkih stranaka. I ovaj glasački listić je za sve nivoje, njegov dizajn, struktura je isti, dakle, gdje god sistem proporcionalne reprezentacije. Znači, s lijeve strane su nazivi političkih subjekata, političkih stranaka i tako dalje. A s desne strane, ispred tih naziva, da to ne preskočim, su kružići. I birač, dakle, sada kada se opredjeljuje, on se prvo opredjeljuje za političkog subjekta i dužan je po specifičnom flomasterom koji ima tamo iza paravana da popuni kružić u potpunosti ispred odabranog političkog subjekta. Znači, ja sam izabrao stranku tu i tu, ispred nje sam popunio kružić. I to je prva i osnovna radnja koju birač treba da odredi. Ona se, dakle, ni u čem ne mijenja, osim što je nekada se koristili iksići. Kocka je bila, ispred nije bio kružić. Drugi korak je, sad ako želim na listi te političke stranke koju sam odabrao, a nisam obavezan, ali ako želim da ja mijenjam raspored kandidata koje je stranka utvrdila, onda mogu, dakle, imajući tu zakonsku mogućnost, pošto se rade o originalnom preferencijalnom glasačkom listiću, da obilježim do tri kandidata unutar te stranke za tu više članu izbornu jedinicu. Tu mi tada pomaže treći dio glasačkog listića koji se zove kandidatska lista. To je, dakle, vršim uvid kao birač u kandidatsku listu gdje su svi kandidati koji su navedeni. Moram pronaći tu više članu izbornu jedinicu i dati preferencije. Ne slažem se kako je stranka poredala u poredoslijedu, nego kako ja želim. Umjesto kako je stranka poredala, meni se sviđa ovaj kandidat na broju 7, na broju 8, na broju 9 ili 6 i tako dalje, i onda popunjavam isto taj kružić sa tim kandidatima. Dakle, potrebno je da se ove dvije stvari, izvinjavam se, mečuju, da se usaglase samo u drugom koraku. U slučaju, ako želim da dam preferencije drugačije nego kako je stranka poredala. Za stranku je obavezno. Inače, ako se ne bi glasalo za stranku, onda bi taj glasački listić bio nevažeći. Jer vidite, evo uzmo da nismo glasali za stranku, nego ste samo ovdje na glasačkom listiću obilježili kružiće brojeva. Kako znamo kome su ti kandidati pripojeni? Čiji su to kandidati? Jer su brojevi univerzalni, jel tako? Ali moramo, bez ovog trećeg dijela kandidatske liste nije moguće. Dakle, obavezan je prvi korak, a to je identifikacija mog favorita, mog političkog subjekta, koalicije, političke stranke koje ja popunim kružić ispred tog imena. To je obavezno.
0: Posljednji ciklus je brojanje glasova, a Suad Arnautović je o tome rekao.
1: Zakonodavac je predvidio

0: kažem, dezinformacije, da u tom smislu se ništa neće promijeniti. Dakle, glasački list birač kada dođe do skenera, on će sva četiri listića koje ima, oni će biti u jednoj zaštitnoj fascikli, da bi se osiguralo tajnost glasa, će prići, nakon što obilježi, dakle, što je treba obilježiti, prići će skeneru i skener će jedan po jedan listić usisavati i skenirati ga. Automatski tim skeniranjem napravljen je imidž. Napravljena je, dakle, slika tog glasačkog listića kako bi se osiguralo da se više ništa ne može u narednom periodu, nigdje, ni na kojem nivou, dopisivati na taj listić, prepisivati, tako dalje, dopunjavati, tako dalje. Dakle, nema više niko mogućnost da intervenše na taj listić. Taj listić je pohranjen u uređaju. Uređaj radi od 7 ujutru do 19 navečer do zatvaranja biračkog mjesta u offline modu. Dakle, on nije priključen na internet komunikaciju. Nakon što se u 19 zatvori biračko mjesto, otprintate se slip iz tog uređaja u kojem će se tačno vidjeti koliko je birača glasalo za kojeg političkog subjekta i kandidate. Nakon što potpišu taj slip, taj zapisnik, da tako kažem, članovi biračkog odbora, onda će se uređaj uključivati u internet, priključivati na internet komunikaciju, vezu, i bit će poslat rezultati iz tog uređaja. Dakle, u tom uređaju će biti pohranjeni, zaključani svi ti podaci, onda će oni biti poslati u glavni centar u Sarajevu. Nakon toga, nakon te radnje, ide se na ručno prebrojavanje listića. Dakle, ista radnja koja je bila na prethodnim izborima. Nakon ručnog prebrojavanja sve se upisuje u određene zapisnike, zero obrasce i tako dalje, i zbirne rezultate, i isto se pakuje i ide onim tokom kako je do sada bilo, jeli, prema Opštinskoj izbornoj komisiji, ispred Opštinske izborne komisije prema glavnom centru za brojanje u Sarajevu.
1: Slušali ste člana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suada Arnautovića, koji je govorio o nekim izmjenama na biračkim mjestima tokom glasanja na predstojećim općim izborima.

0: Radio Konjic. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom jučer je u Sarajevu održala briefing za predstavnike medija koji je organizovan u susret općim izborima 2026. godine s ciljem prezentacije dosadašnjeg rada i planiranih aktivnosti monitoringa u narednom periodu. Menadžer za odnose s javnošću u koaliciji Hasan Kamenjaković je govoreći o pripremama, odnosno promjenama za predstojeće opće izbore koji su u Bosni i Hercegovini zakazani za 4. oktobar ove godine, rekao da su najveće promjene uvođenje novih tehnologija u izborni proces.
1: Definitivno jedna od najvećih promjena koja nas očekuje za opće izbore 2026. godine jeste uvođenje novih izbornih tehnologija. Ovdje prvenstveno mislimo na skenere glasačkih listića i biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača. Ono što sigurno možemo reći jeste da će izborni dan ovoga puta u potpunosti biti eliminisan svih dokazanih izbornih krađa i prevara kojima smo svjedočili godinama, što uključuje, na primjer, više struko glasanje, glasanje umjesto onih koji nisu izašli na izbore, glasanje umjesto umrlih, dopisivanja glasova na glasačke listiće, poništavanje glasova za političke oponente i tako dalje i tako dalje. Dakle, imamo jedan širok dijapazon izbornih nepravilnosti koje u potpunosti dakle neće više biti na izborni dan. Naravno, ono što moramo naglasiti jeste to da same nove tehnologije neće eliminisati one nepravilnosti koje se javljaju u predizbornom periodu, koje će se možda čak i intenzivirati, ali evo vidjet ćemo, koalicija pod lupom radit će monitoring i do samog izbornog dana, koji je već počeo evo i krajem znači jula mjeseca, što je otprilike neki monitoring od 3 mjeseca, pa ćemo vidjeti dakle kakvi će zaista biti konačni nalazi. Kada govorimo o tome šta je možda ono što je najveća promjena za birače, to je definitivno sama promjena izgleda glasačkog listića koji prema trenutno javno dostupnim informacijama neće sadržavati imena kandidata i što donekle će uticati i na samu promjenu u glasanju. Naime, birači su sada mogli glasati na nekoliko načina da bi njihov glasački listić bio važeći. Između ostalo, mogu su glasati samo za političkog subjekta i davati preferencije do maksimalno 3 kandidata i prije su mogli davati samo preferencije kandidatima. Sada, dakle, uz nove tehnologije, ovaj posljednji način davanja preferencija samo kandidatima više neće biti moguć, jer je trebalo prilagoditi glasački listić, da kažemo, ovim izborima, trebalo je promijeniti formu, jer sada izborna administracija želi da forma glasačkog listića otprilike bude A4 format, da oni ne bi bili predugi, da se ne bi skeneri pregrijavali, da se ne bi utjecalo na tajnost glasanja itd. itd.
0: Kamenjaković je izjavio da primjenjivanjem adekvatnih, odnosno velikih sankcija za političke subjekte znači smanjivanje izbornih nepravilnosti.
1: Ono što nas je naše iskustvo naučilo, to slobodno mogu reći, jeste da u posljednjih nekoliko izbornih ciklusa mi jesmo imali, na primjer, određena unapređenja izbornog zakona, unapređenja određenih praksi, međutim vidjeli smo da bez obzira na to koliko se temeljito definišu određeni pojmovi, određene izborne nepravilnosti, politički subjekti uvijek nađu na neki način da manipulišu izbornom voljom građana i da pronađu neke nove rupe u zakonu kako bi činili te izborne nepravilnosti. I to je ono što je porazno, još uvijek se političkim subjektima isplati kršiti izborna pravila. Onog trenutka kada mi budemo imali dovoljno velike sankcije, kada one budu odvraćajućeg karaktera, tek ćemo onda moći govoriti o tom nekom smanjivanju izbornih nepravilnosti, a između ostalog konstantnom traženju rupa u zakonu i pronalaženja novih načina da se, da kažem, slobodno prevare birači.
0: Najveći broj izbornih nepravilnosti zabilježen je u slučaju nezakonite preuranjene kampanje, navodi Kamenjaković.
1: Koalicija pod lupom je i već prije zvančnog početka posmatračke misije zabilježila je različit broj izbornih nepravilnosti, ali najviše izbornih nepravilnosti se odnosilo upravo na nezakonitu preuranjenu kampanju. Međutim, ono što naročito moramo istaknuti za ovaj izborni ciklus jeste upravo promjena u praksi sankcionisanja od strane Centralne izborne komisije. Naime, mi smo u prethodnom izbornom ciklusu imali slučajeve gdje je preuranjena kampanja sankcionisanja već od samog dana raspisivanja izbora, međutim, za ovaj izborni ciklus Centralna izborna komisija zapravo kaže da se mora sačekati da se ovjere najmanje politički subjekti, a potom i kandidati na izborima da bi oni krenuli sa sankcionisanjem preuranjene kampanje i mi smo zapravo svjedočili

0: jednom dugom periodu koji je trajao skoro od mjesec dana, apsolutnom vođenju kampanje, i mogli smo takve slučajeve pa skoro samo posmatrati, iako smo ih prijavljivali, nismo dobili sankcije za ovakve slučajeve. Koalicija pod lupom je do sada zabilježila ukupno 38 izbornih nepravilnosti, od kojih se najveći broj odnosi upravo na preuranjenu izbornu kampanju, međutim zabilježili smo određeni broj slučajeva zloupotrebe javnih sredstava i resursa, plaćenog oglašavanja i zloupotrebe djece u političke svrhe. Do sada je na osnovu naših prijava, nažalost, izrečeno samo 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 konvertibilnih maraka. Za prethodni izborni ciklus, da kažemo, za veliki broj naših prijava izrečeno je pa skoro pola miliona konvertibilnih maraka sankcija. Nadamo se da će za ovaj izborni ciklus biti to još i više, s obzirom na to da evo mi tek i započinjemo zvančno našu građansku nestranačku posmatračku misiju i pokušat ćemo naravno prijaviti što veći broj nepravilnosti i pored samih novčanih sankcija naravno prijaviti i krivična djela iz oblasti izbora. Zapravo nove tehnologije, uvođenje novih tehnologija u izborni proces bi trebalo apsolutno eliminisati sve izborne krađe i prevare o kojima govorimo na izborni dan. Naravno, tu moramo staviti i određenu vrstu disklejmera jer mi govorimo o eliminisanju izbornih nepravilnosti koje se dakle dešavaju na samom biračkom mjestu. Kao što sam rekao, da one neće eliminisati pritiske na birače u predizbornom periodu, isto tako naravno neće eliminisati pritiske na birače na izborni dan, na one neke izborne nepravilnosti koje se dešavaju oko biračkog mjesta, poput možda nekog organizovanog transporta, dovoženja birača, nagovaranja da se glasa na određeni način, kupovine glasova, ali kada govorimo o izbornim nepravilnostima isključivo na biračkom mjestu, one bi sve u potpunosti trebale biti eliminisane.
1: Koalicija će u četvrtak održati konferenciju za medije i predstaviti prvi dio nalaza javnog mnijenja o kvalitetu života građana u Bosni i Hercegovini, dodao je Kamenjaković.
0: Koalicija pod lupom će u četvrtak 30. jula održati konferenciju za medije na kojoj će predstaviti prvi dio nalaza ispitivanja javnog mnijenja koji se odnosi zapravo na kvalitet života građana u Bosni i Hercegovini, na njihovu ocjenu rada vlasti i također na euroatlantske integracije. Ono što će biti naročito možda zanimljivo jeste to što smo mi slično, odnosno skoro isto istraživanje radili prije 2 godine, te ćemo moći uporediti zapravo kako se mijenja mišljenje javnosti u Bosni i Hercegovini kroz 2 godine na neke od, pa slobodno možemo reći, ključnih tema koje nas sigurno sve zanimaju.
2: Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
3: Pa kao što je već rečeno, 2 najveće promjene zapravo jesu uvođenje novih tehnologija u izborni proces, elektronske identifikacije birača i skenera glasačkih listića. Ono što će zahvaljujući tim uređajima biti spriječeno kao potencijalne pravilnosti jesu ove sve nepravilnosti o kojima smo razgovarali u vidu duplog glasanja, glasanja umjesto drugih osoba, ali još važnije je zloupotrebe praznih glasačkih listića nakon 19 sati. Kada govorimo o samom skeneru, skener je mogućnosti da sačuva fotografije autentične, onako kako je birač glasao svakog glasačkog listića, sve eventualne poslije izmjene na tim glasačkim listićima, dodavanje određenih preferencija ili invalidacija glasova ili ubacivanje praznih glasačkih listića će zapravo biti vidljivo i sumnja će biti jasna prema onome koji je načinio takve nepravilnosti u vidu daljeg postupaka istrage zašto je to tako. Također, ukoliko se bude razlikovalo manuelni rezultati u odnosu na rezultate iz skenera, ponovo će se brojati glasove, ali brojat će se isključivo u glavnom centru za brojanje centralne izborne komisije, ukida se brojanje u lokalnim izbornim komisijama. Upravo zato imamo i taj usputni efekat skenera, osim toga što zaista štiti izbornu volju građana, svaki glas će biti prebrojan onako kako je dat po prvi put u Bosni i Hercegovini. Skener omogućava i prijenos izbornih rezultata. U slučaju pilotiranja skenera 2024. godine taj prenos je u prosjeku trajao 92,7 sekundi. Dakle, za 93 sekunde mi smo imali rezultate sa biračkih mjesta, po političkim strankama i po svim kandidatima i kandidatkinjama na listama. Ponekad nam je trebalo 25 dana da dođemo do tih rezultata, a sada je to moguće zahvaljujući ovoj opremi za 93 sekunde, što se nadamo da će dodatno pojačati povjerenje građana u izborni proces.

0: U programu Radio Konjica govorili smo o nekim novinama koje birače očekuju na biračkim mjestima 4. oktobra 2026. godine, kada će biti održani u našoj zemlji opći izbori. Program su realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
1: Slušate Radio Konjica.

0: Grad Konjic objavio je javni poziv za dodjelu financijske pomoći fizičkim licima čija je imovina pretrpjela štetu u poplavama i klizištima 4. oktobra 2024. godine na području grada. Pravo na dodjelu sredstava imaju vlasnici ili suvlasnici stambenih objekata koji su oštećeni u prirodnoj nesreći iz oktobra 2024. a čija je šteta evidentirana i procijenjena u skladu sa elaboratom o procjeni šteta. Pristigle prijave razmatraće komisija za provođenje javnog poziva i stručna komisija koja će obilaskom terena utvrditi opravdanost zahtjeva. Nakon toga bit će sačinjena preliminarna lista korisnika koja će biti objavljena na službenoj web stranici i oglasnoj ploči grada Konjica. Na preliminarnu listu moguće je podnijeti prigovor u roku od 5 dana od dana objave. Visina dodijeljenih sredstava zavisit će od ukupno raspoloživih sredstava, broja pristiglih prijava i procijenjene štete, a umanjit će se za eventualnu pomoć koju su podnosioci već ostvarili od drugih nivoa vlasti, osiguravajućih društava ili drugih pravnih i fizičkih lica. Korisnici kojima budu odobrena sredstva potpisat će ugovor sa gradom Konjicom i obavezati se da ih koriste isključivo za sanaciju šteta nastalih u poplavama i klizištima. Prihvatljivi su troškovi sanacije nastali od 4. oktobra 2024. do 31. oktobra 2026. a izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, uz račune i dokaz o plaćanju, potrebno je dostaviti najkasnije do 30. novembra ove godine. U slučaju nenamjenskog trošenja sredstava, korisnici će biti obavezni izvršiti njihov povrat. Fizička lica koja su prijavu podnijela po prvom javnom pozivu ne trebaju se ponovo prijavljivati. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane, a dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom putem telefona 036 735370 i 036 735371. Javni poziv dostupan je na web stranici grada konjic.ba.
1: Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretnina

nekretninu na području grada Konjica ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo. Da bračni drugi djeca nisu vlasnici, suvlasnici nekretnina na području grada Konjica. Da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu. Da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine. Da je upisano kao vlasnik, suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje. Da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini. Da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje. Da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.kevric@konjic.ba i naida.macic@konjic.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz od

Gradonačelnik grada Konjica raspisuje javni poziv za učešće u programu podrške osnivanja biznisa Startup za 2026. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2026. godinu na području grada Konjica s ciljem otvaranja novih radnih mjesta i unapređenja poslovnog ambijenta, poboljšanja općih uslova za razvoj i konkurentnost obrta mikro i malih preduzeća. Visina bespovratnih sredstava po biznis planu za Startup App može iznositi maksimalno do 10.000 konvertibilnih maraka. Osnovni cilj javnog poziva je podsticaj samozapošljavanju mladih žena i marginaliziranih kategorija društva sa područja grada Konjica kroz sufinansiranje troškova pokretanja vlastitog biznisa. Korisnici sredstava mogu biti osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove: nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih u javnoj ustanovi službi za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona Biro za zapošljavanje Konjic, koji su registrovali poslovni subjekt u periodu od 1. januara 2026. godine do dana objave javnog poziva u poslovnoj 2026. godini. Imaju prebivalište na području grada Konjica, pripadaju kategoriji osoba starosti do 40 godina, da će po odobravanju poslovne ideje registrovati poslovni subjekt na području grada Konjica za nezaposlene osobe, da nisu bili korisnici bespovratnih sredstava u svrhu samozapošljavanja od strane grada Konjica u ranijem periodu. Pravo učešća na podsticaj po osnovu programa ne mogu ostvariti sljedeći korisnici: fizička lica registrovana kao dopunska djelatnost ili imaju namjeru registrovati dopunsku djelatnost, fizička lica koja su ostvarila podsticaj registrovala pa odjavila djelatnost, subjekti koji su objavili istu ili sličnu djelatnost i istu su odjavili, subjekti koji planiraju nabaviti opremu od lica koja nemaju registrovanu djelatnost, subjekti registrovani ili imaju namjeru registrovati djelatnost igra na sreću i kazina, subjekti koji imaju namjeru registrovati djelatnost trgovine, trgovačke radnje, trgovac pojedinac i slično. Sredstva podsticaja su namijenjena za subvenciju doprinosa za zaposlenu samozaposlenu osobu za najviše 12 mjeseci poslovanja, kupovinu mašina, alata, opreme i sredstava za rad za obavljanje djelatnosti nova oprema, kupovinu informatičke opreme za rad, kupovinu specijaliziranih softverskih licenci neophodnih za obavljanje osnovne djelatnosti, troškove registracije poslovnog subjekta osim osnivačkog kapitala. Neprihvatljivim troškovima smatrat će se svi ostali troškovi kao što su osnivački kapital, troškovi netoplate, troškovi režija i održavanja, voda, struja, grijanje, komunalni otpad, telekomunikacije, upravljanje zgradom, internet i slično, kamate, knjigovodstvene usluge i slično, police, osiguranja imovine, kupovina, iznajmljivanje zemljišta, objekata i automobila, troškovi koji nisu relevantni za implementaciju biznis plana, troškovi pribavljanja neophodne dokumentacije, upotrebna dozvola, građevinska dozvola, okolišne dozvole i sl., te drugi troškovi koji se ne smatraju prihvatljivim. Svi troškovi koji su nastali u periodu prije potpisivanja ugovora sa gradom Konjic spadaju u kategoriju neprihvatljivih troškova, osim troškova nabavke mašina, alata, opreme i sredstava za rad za obavljanje osnovne djelatnosti. Obrasci za prijavu na javni poziv se mogu preuzeti na web stranici grada Konjica, konjic.bi, na infopultu grada Konjica. Svi dokumenti koji se predaju moraju biti u formi koja je naznačena pod obaveznom dokumentacijom. Grad Konjic ne snosi odgovornost prema učesnicima javnog poziva u pogledu aktivnosti koje su preduzeli u cilju apliciranja, te zadržava pravo da poništi javni poziv. Prijava na javni poziv i svi prateći dokumenti moraju biti uvezani, redno numerisani i potpisani od strane podnosioca prijave. Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-maila najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijave na javni poziv. Kontakt osobe su Adisa Kevrić, e-mail adisa.kevric@konjic.ba, te Naida Macić, e-mail naida.macić@konjic.ba. Postupak po javnom pozivu provest će komisija imenovana od strane gradonačelnika. Komisija u prvom koraku razmatra formalnu ispravnost prijava, u drugom koraku formalno ispravne

0: prijave komisija boduje shodno kriterijima i sačinjava i objavljuje preliminarnu rang listu koja će se objaviti na oglasnoj tabli te web stranici grada Konjica konjice.ba. Na objavljenu preliminarnu listu podnosioci prijava imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste, a ista se podnosi imenovanoj komisiji. Po isteku roka za prigovori i rješavanja po pristiglim prigovorima, komisija sačinjava konačnu rang listu te istu dostavlja gradonačelniku. Konačna rang lista korisnika podrške se objavljuje na oglasnoj tabli te web stranici grada Konjica. Sa odabranim aplikantima grad Konjic zaključuje ugovore u kojima će se definisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno načini i dinamika korištenja dodijeljenih finansijskih sredstava, monitoring implementacije prihvaćenog biznis plana i namjenski utrošak sredstava. Kontrolu utroška dodijeljenih sredstava na osnovu ovog javnog poziva vršit će služba za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj. Ukoliko se ustanovi da se dodijeljena sredstva koriste protivno odredbama zaključenog ugovora, grad Konjic će raskinuti isti i korisnik će imati obavezu da izvrši povrat cjelokupnog iznosa dodijeljenih sredstava. Predstavnici službe zadržavaju pravo izvršiti kontrolu na terenu radi provjere da su sredstva iskorištena u skladu s odobrenom namjenom. Napomena, gradonačelnik zadržava pravo da poništi javni poziv u svako vrijeme ako procijeni da zato postoje opravdani razlozi. Prijava na javni poziv podnosi se dostavljanjem obavezne dokumentacije naznačene u javnom pozivu u zatvorenoj koverti na protokol gradske uprave grada Konjica ili putem pošte na adresu grad Konjic, služba za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, komisija za provođenje javnog poziva Maršala Tita broj 62-88400 Konjic sa naznakom za učešće u programu podrške osnivanju biznisa Startup za 2026. godinu ne otvarati. Na poleđini koverte je obavezno naznačiti ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog subjekta koji aplicira, adresu i kontakt telefon. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.
1: Udruženje Sin Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče, Većarca i Gange Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima u subotu 1. avgusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonija. Kaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsoviće 1. avgusta na veče Bećarca i Gange.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela planinara koji su stradali na Elbrusu. U Federaciji Brčko distriktu danas je dan žalosti. U Mostaru protesti otpuštenih radnika komunalnog. Nakon vandalizma u Međugorju, svetište ostaje otvoreno za vjernike. Vrijeme pretežno sunčano sa temperaturama do 36 stepeni. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja Zenica danas preko Istambula putuju za Rusku federaciju. Tamo bi trebali preuzeti dvojicu preživjelih članova službe koji su bili dio sedmočlane zeničke ekspedicije na Elbrusu. Tijela petoro preminulih planinara naknadno će biti vraćena u zemlju. Procedura oko povratka tijela je komplikovana, ističe načelnik Gorske službe.

0: Kenan Hrustanović.
1: U cilju da odemo po naše spreživjene članove i vratimo kući, a sad dalje ćemo biti u dogovoru sa vladom i sa ministarstvom vanjskih poslova i ambasadom za prebacivanje tijela u našu domovinu. Pa procedure su zaista dosta komplikovane, ali probat ćemo da u što skorije vrijeme sve te procedure i te papire i sve to završimo kako bi što prije transportovali naši drugari u našu domovinu.
0: Na današnjoj vanrednoj sjednici predstavnički dom federalnog parlamenta trebao bi između ostalog da razmatra izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Namjera je ozakonjenje boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Opširnije Miranda Fejzagić.
2: Na prijedlog resornog ministarstva, vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ih u parlamentarnu proceduru. Cilj je uvođenje mjesečne novčane naknade za demobilisane borce, ali i članove porodica poginulih ili umrlih boraca, kazao je resorni ministar Nedžad Lokmić.
3: Nećemo uspjeti primjenu toga zakona ostvariti u ovoj godini, nego primjena ide sa 1.1.2027. godine.
2: Prema prijedlogu zakona, pravo na borački dodatak imali bi demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Predloženi iznos dodatka je marka i po za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Prema procjenama federalnog ministarstva, ovo pravo ostvarilo bi 384.000 korisnika, a za isplatu bi godišnje bilo potrebno približno 234 miliona maraka. Ovaj tekst biće razmatran po hitnom postupku. Na dnevnom redu današnje sjednice naći će se i rebalans budžeta Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje u Federaciji BiH, te prijedlog izmjena i dopuna Zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji po hitnom postupku. Do predsjedavajuća doma Azra Okić kazala je da je imenovanje dvoje sudija iz Federacije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Za BiH Radio 1, Miranda Fejzagić.
0: Gradsko vijeće Mostara raspravlja o stanju u javnom preduzeću Komunalno nakon otkaza koje su dobila 22 Bošnjaka. Direktorica Jadranka Senkić ukazala je na nepravilnosti u poslovanju prethodnih godina. Sa početkom sjednice kod vijećnice su se okupili bivši radnici preduzeća Komunalno uz podršku velikog broja građana sa zahtjevom da se odluka o otkazu stavi van snage. Govore Fikret Dedović, predsjednik sindikata Komunalne privrede HNK i bivši radnik Edin Zukić.
4: Ovo je čitava država i Evropa i svijet znaju o nepravdi koja je učinjena radnicima javnog preduzeća Komunalno. Želimo da vijećnicima poručimo da podhitno danas na tašci na temi javnog preduzeća Komunalno donesu jasne odluke, a to je da stave van snage, urade sve što je u njihovoj moći, da stave van snage odluku VD direktorice Jadranke Sekić u otkazu 22 terenska komunalna radnika. Ono što smo jutros dobili jeste nalaz kantonalne inspektorice, evo imamo ga ovdje u ruci, koja je utvrdila niz nepravilnosti prilikom disciplinskog postupka donošenja odluke o otkazima 22 terenska radnika javnog preduzeća Komunalno. Znači, mi imamo crno na bijelo.
5: Ja sam radnik Edin Zukić, koji je dobio otkaz, koji se nalazi na bolovanju od 13.5. Imao sam infrakt i otac sam na bolovanju. Gospođa direktorica, po čijem nalogu, po svom ili nečijem, ne znam, ni ja, uglavnom 28 godina radim u ovoj firmi, uskratila mi je pravo na moje liječenje, znači uskratila mi je pravo na moj život, jednostavno.
0: U Međugorju su vandali tokom noći oštetili kip Gospe na brdu ukazanja, ispisali različite natpise i zapalili vanjski dio oltara iza crkve Svetog Jakova. Tragovi vandalizma zabilježeni su i na Križevcu. Iz župnog ureda Međugorje naglasili su da svetište ostaje otvoreno za hodočasnike, a vjernike su pozvali da na događaj odgovore molitvom, postom i praštanjem. Slušam izjavu glasnogovornice Uprave policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijane Miloš.
6: Jutro s oko 4 sata 30 minuta policijska stanica Čitluk zaprimila je prijavu da je u mjestu Podbrdo Međugorje oštećen gospin kip ispisivanjem uvredljivog sadržaja. Nakon toga u 5 sati policijska stanica Čitluk zaprimila je prijavu da je izbio požar na vanjskom dijelu oltara crkve Svetog Jakova u Međugorju. Na oba mjesta događaja upućeni su policijski službenici koji su osigurali mjesto događaja kao inspektor zaštite od požara MUP-a HNŽ. Svemu je obaviješten tužitelj županijskog tužiteljstva Mostar, u čiji nadzorom izvršen očevid.

0: rezultatima do sad provedenog očevida požar je namjerno izazvan, a policijski službenici provode mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti i pronalasku počinitelja.
1: Na Stipića livadi u Doljanima u općini Jablanica obilježava se 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila i pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Za zločin nad Hrvatima u selu Doljani do sada nije bilo pravosnažno osuđenih. General armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković preminuo je jutros u Sarajevu u 69. godini. Tokom proteklog rata bio je komandant 5. i 4. korpusa armije Bosne i Hercegovine. 2023. godine pravosnažno je oslobođen optužbi za neselektivno granatiranje Kalinovika.
2: Šumski požari i dalje bukte u Španiji i Francuskoj. Najavljen je novi toplotni talas. U Španiji je najkritičnije na području Avile, Toleda i šire okoline Madrida, dok se francuski vatrogasci bore protiv požara koji je udaljen svega 15 km od grada Bordoa. Opširni je Miroslav Nicović.
3: Francuski vatrogasci nastavljaju sa naporima da obuzdaju veliki šumski požar u regiji Žirondi u blizini Bordoa u oči najavljenog novog toplotnog talasa. Požar je i dalje udaljen tek 15 km od Bordoa, grada u kojem živi 250.000 ljudi. Više od 220.000 ljudi već je evakuisano u ovoj regiji od srijede, uključujući mnoge turiste, a lokalne vlasti ističu da je situacija nepredvidljiva. Oglasio se i predsjednik Francuske Emmanuel Macron, koji kaže da se zemlja suočava sa događajima kakve nikada ranije nije svjedočila.
4: Postigli smo određeni napredak. Požar u regiji Land je obuzdan i stavljen pod kontrolu. Međutim, situacija u Žirondi i dalje je veoma teška. Svi raspoloživi resursi su angažovani. Vatrogasci iz cijele Francuske su na terenu. Nastavljamo borbu.
3: Za to vrijeme, možda najveći šumski požar u istoriji Španije, koji je zahvatio područja blizu gradova Avile, Toleda i Madrida, izazvan je neovlaštenom upotrebom teške mehanizacije u šumskom području. Policija, kako javljaju španski mediji, smatra da je vatru pokrenula iskra tokom rada mašine u području gdje je rad zabranjen zbog opasnosti od požara. U ovoj zemlji požarima je zahvaćeno preko 70.000 hektara, a više desetina hiljada stanovnika prinuđeno je da se evakuiše. Međutim, kako kaže javna službenica iz El Tiembla kod Avile, Elena Santana, neki njeni sugrađani se samoinicijativno bore protiv stihije. Istovremeno, španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska ocjenjuje da je razvoj situacije u gašenju velikih šumskih požara razumno pozitivan, ali upozorava da pred vatrogascima ostaju ključni časovi zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova, jer su i u ovoj zemlji najavljene ekstremne vrućine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump imaće danas u Washingtonu sastanke sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Kako prenosi Reuters, sastanci će biti održani u trenutku kada se sukobi vezani za Iran i Ukrajinu nalaze u kritičnoj fazi, dok se Trumpovi odnosi sa dvojicom zvaničnika značajno razlikuju.
2: Temperature: Sarajevo 24, Tuzla i Zenica 26, Banja Luka i Bihać 27, Mostar 31 stepen. Danas je u BiH sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 36 stepeni.
1: Zbog saobraćajne nezgode na autocesti A1 petlja vlakovu, uključni krak prema Butilama u kojoj su učestvovala dva putnička vozila i autobus, saobraća se usporeno preticajnom trakom. Duge su kolone vozila u oba smjera, na graničnom prelazu Kamensko, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Zubci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejhić, urednik emisije Samir Husejnović.
5: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Radio Konjic. Radio Konjic. Radio Konjic. Lijep pozdrav svim slušaocima Radio Konjica, slušate Otvoreni program. Današnji dan, 28. juli 2026. godine, je dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je jučer na telefonskoj sjednici odluku kojom se 28. juli 2026. godine

proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Kako se navodi u obrazloženju ove odluke, 25. jula desila se tragedija na planini Elbrus u Rusiji kada je prilikom uspona zbog ekstremnih vremenskih neprilika život izgubilo pet planinara iz Bosne i Hercegovine. Radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, vlada federacije donijela je odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Obezbjeđena su sredstva za povratak preživjelih i transport stradalih planinara. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je informaciju o tragičnom stradanju državljana Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Kako je navedeno u informaciji, u ovom tragičnom događaju život je izgubilo 5 državljana Bosne i Hercegovine, dok su 2 preživjela državljanina zadržana na bolničkom liječenju. Ovaj događaj je izazvao duboko suosjećanje javnosti u Bosni i Hercegovini i predstavlja jedan od najtežih događaja koji je pogodio bosansko-hercegovačku planinarsku zajednicu posljednjih godina. Ističe se da su stradali bili aktivni članovi planinarskih i spasilačkih organizacija, te su svojim angažmanom dali značajan doprinos razvoju planinarstva, zaštite i spašavanja, kao i promociji Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će s ciljem organizacije povratka dvojice preživjelih bosansko-hercegovačkih državljana i transporta tijela 5 preminulih obezbijediti finansijska sredstva kojim bi se uz medicinsku pratnju finansirao bezbjedan povratak preživjelih te transport tijela preminulih planinara kada se za to steknu uslovi. Stoga je Federalna uprava civilne zaštite donesenim zaključkom zadužena da Federalnom ministarstvu financija dostavi zahtjev za izdavanje sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 70.000 konvertibilnih maraka. Federalno ministarstvo financija zaduženo je da u skladu sa ovim zahtjevom za narednu sjednicu pripremi prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja ovih sredstava. Također, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine stavlja na raspolaganje ljudstvo i opremu Federalne uprave civilne zaštite u svrhu organizacije povratka preživjelih i evakuacije transportnih sredstava koja se trenutno nalaze u Rusiji, a koja pripadaju stradalim.

0: Radio Konjica.
1: Čelni ljudi Gorske službe spašavanja stanica Zenica danas će sa Sarajevskog aerodroma otputovati za Istanbul, odakle će avionom nastaviti put prema Ruskoj federaciji, gdje će preuzeti dvojicu preživjelih članova GSS-a koji su bili dio sedmočlane zeničke ekspedicije na Elbrus. Osim Ahmetovića, u delegaciji će biti i načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović, te jedan medicinski tehničar koji će biti na usluzi povrijeđenima Harisu Adiloviću i Kemalu Vidi Imliću, ako im zatreba medicinska pomoć u toku transporta. Ne mogu vam ništa kazati dok se ne vratimo iz Rusije. Tako smo se dogovorili. Adilović i Vidimlić će doći s nama dok će tijela petero preminulih naknadno biti vraćena u zemlju. Ne znamo da li je još obavljena obdukcija, sve ćemo to vidjeti kada dođemo na lice mjesta, najavljuje Ahmetović. Podsjećamo, zbog tragičnog stradanja pet planinara iz Zenice na planini Elbrus, danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine dan žalosti. Također podsjećamo da su jučer Zeničani u znak sjećanja u rijeku Bosnu pustili cvijeće i trčali gradskim ulicama.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Bad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!

na području grada Konjica s ciljem otvaranja novih radnih mjesta, unapređenja poslovnog ambijenta i ostalih faktora koji će potaknuti ruralni razvoj, skup politika, mjera i aktivnosti koje za cilj imaju sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja i koje se planiraju i provode uz uvažavanje principa održivog razvoja, očuvanja i unapređenja kvaliteta okoliša. Novčana podrška namijenjena je sufinansiranju pokretanja biznisa i podršci poslovnih idejama u ruralnim područjima grada Konjica kroz finansiranje subvencija doprinosa za zaposlenu, samozaposlenu osobu i opreme za obavljanje osnovne djelatnosti. Visina bespovratnih sredstava po biznis planu može iznositi maksimalno do 30.000 konvertibilnih maraka. U slučaju da je zbirni iznos aplikacije koje su zadovoljile uslove ovog javnog poziva veći od ukupnog iznosa predviđenog za realizaciju programa, iznos odobrenih sredstava smanjivaće se po pojedinačnim aplikacijama koje su zadovoljile uslove javnog poziva, a u ovisnosti od kvalitete poslovnog plana. Osnovni cilj javnog poziva je podsticaj inovacijama, stvaranju novih radnih mjesta i unapređenje ekonomije na području grada Konjica. Korisnici sredstava mogu biti osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove: nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih javne ustanove Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona, Biro za zapošljavanje Konjic, ili poduzetnici koji su registrovali obrt ili društvo sa ograničenom odgovornošću u periodu od 1.1.2026. godine do dana objave javnog poziva. Na javni poziv mogu aplicirati osobe koje imaju prebivalište na navedenim područjima grada Konjica, zona 3, područje uzvodno od Tršanice, od naselja Ovčari, uključujući naselje Ovčari uz magistralni put M17 do granice područja grada, područje uz magistralni put M17 od naselja Orahovica, uključujući naselje Orahovica, do Ribičkog mosta granice područja grada, zona 5, područja koja pripadaju sekundarnim centrima Glavatičevo, Buturović polje, Spiljani, Đajić, Odžaci i Bijela, šesta zona, ostala naseljena mjesta na području grada Konjica. Da će po odobravanju poslovne ideje registrovati i razvijati vlastiti biznis na području navedenih zona grada. Poduzetnici koji su registrovali obrt ili društvo sa ograničenom odgovornošću u periodu 5. januar 2026. godine do dana objave javnog poziva sa sjedištem u navedenim zonama, da nisu bili korisnici bespovratnih sredstava u svrhu samozapošljavanja u ranijem periodu. Sredstva podsticaja su isključivo namijenjena za subvenciju doprinosa za zaposlenu, samozaposlenu osobu sa najviše 12 mjeseci poslovanja, kupovinu mašina, alata i opreme za obavljanje osnovne djelatnosti. Osnov za izračunavanje podrške je dostavljena faktura koja se odnosi na prihvatljive troškove. Za aplikante koji su registrovali djelatnost u periodu 1.1.2026. do dana objave javnog poziva, kao prihvatljiv trošak priznavaće se faktura za nabavku mašine, alata, opreme ili sredstava za rad za osnovnu djelatnost u periodu od 1.1.2026. do dana raspisivanja javnog poziva. Obrasci za prijavu na javni poziv se mogu preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu grada Konjica. Pitanja u vezi s javnim pozivom se mogu dostaviti putem e-maila najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv na sljedeće mail adrese: adisa.kevrić@konjic.ba, naida.macić@konjic.ba. Postupak po javnom pozivu provešće komisija imenovana od strane gradonačelnika. Gradonačelnik zadržava pravo da poništi javni poziv u svako vrijeme ako procijeni da za to postoji opravdani razlozi. Prijava na javni poziv podnosi se dostavljanjem obavezne dokumentacije naznačene u javnom pozivu u zatvorenoj koverti na protokol grada Konjica ili putem pošte na adresu grad Konjic, Služba za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, Komisija za provođenje javnog poziva, Maršala Tita broj 62 88400 Konjic, naznakom za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startup za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka, a nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Bosna i Hercegovina tuguje za petero alpinista stradalih na Elbrusu, najvišem vrhu Evrope. Dan žalosti proglašen je u Federaciji BiH i distriktu Brčko, dok se istovremeno vode konzularne aktivnosti na organizaciji transporta njihovih tijela iz Rusije u domovinu. U Rusiju su otputovali predsjednik GSS-a Zenice Dino Ahmetović, načelnik GSS Zenica Kenan Hrustanović, te jedan medicinski tehničar koji će biti na usluzi povrijeđenima Harisu Adiloviću i Kemalu Vidimliću na putu ka domovini.
2: Zastave su danas spuštene na pola koplja, kulturno-zabavni sadržaj prilagođeni su danu žalosti nakon pogibije BiH alpinista na Elbrusu. Tragedija koja je potresla cijelu zemlju dogodila se tokom uspona na najviši vrh Evrope, kada je grupa planinara zbog naglog pogoršanja vremenskih uslova naišla na probleme. Pet članova ekspedicije izgubilo je život, dok su dvojica uspjela preživjeti. Bili su članovi udruženja planinara Vedro i Gorske službe spašavanja zemlje. Damir Alispahić, predsjednik tog udruženja, rekao je da je ovo najveća tragedija u historiji BiH planinarstva.
3: To ne doživljavam kao pogibiju kolega planinara, to doživljavam kao pogibiju gubitak moje porodice jednostavno. I to je tako, ja sam ne znam kako ćemo mi dalje nastaviti, da li ćemo nastaviti. Obustavili smo apsolutno sve moguće i nemoguće aktivnosti, jednostavno dok se ne saberemo, ne vidimo. Sad očekujemo da nam se Kemo i Haris, ako Bog da, vrati, pa vidjet ćemo dalje šta ćemo i u pogledu toga.
2: Troje od petero poginulih identifikovano je tek jučer poslje podne te predano nadležnim tijelima Ruske federacije, koja provode istragu o ovom tragičnom događaju, a njihovo prepoznavanje obavili su upravo preživjeli planinari Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su pod medicinskim nadzorom ruskih službi. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ambasada BiH u Moskvi i nadležne ruske institucije provode potrebne konzularne i administrativne procedure kako bi tijela što prije bila prebačena u Bosnu i Hercegovinu. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je da se u ovom trenutku ne može govoriti o tačnom datumu transporta, jer bi postupci eventualne obdukcije mogli potrajati.
4: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati.

0: sati ljude u našoj zemlji.
1: Istovremeno, predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović, načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović te jedan medicinski tehničar otputovali su u Rusiju kako bi pomogli u povratku preživjelih članova ekspedicije i transporta stradalih. Pet izgubljenih života nenadoknadiv je gubitak za porodice, prijatelje i planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Prema riječima gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, dan njihove dženaze bit će proglašen danom žalosti u Zenici, a detalji nesreće bit će poznati po završetku istrage koju provode ruske vlasti. Zbog sve više smrtnih slučajeva na ovoj planini, za uspon će biti potrebni obavezna registracija, licencirani vodiči i dokaz o pripremi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Policija je u Hercegovini uhapsila muškarca osumnjičenog za vandalske činove protekle noći u Međugorju, gdje je oskrnavljen gospin kip na Podbrdu. Ispisane uvredljive poruke, a požarom oštećen vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Jutro su primljene prijave o incidentu, kao i da se desio požar na vanjskom dijelu oltara crkve. Kamere su snimile trenutak kada je nepoznati muškarac benzinom polio i zapalio oltar. Ispred Mostarske gradske vijećnice danas je održan protest građana zbog uručivanja otkaza za 22 radnika bošnjačke nacionalnosti javnom preduzeća Komunalno. Okupljanje je počelo u 9 sati u isto vrijeme kao i sjednica gradskog vijeća, gdje je na dnevnom redu i stanje u javnom preduzeću Komunalno, o čemu će vijećnike informisati VD direktorice Jadranka Senkić. Predsjednik kantonalnog odbora sindikata komunalnih radnika Fikret Dedović iznio je zahtjev da se odluka o otkazima stavi van snage.
3: Ja sam 13.5. imao infrakt, teži, bio sam bolni 10 dana, išao sam na oporava kući, navodno je slala, pozivala da se očitujem na njenu te nakve, ne znam uopšte na što. Jednostavno zovu me kolege i pitaju jedno jutro, jesi ti dobio otkaz? Kaže, ne, nisam, nemam ništa nikako, nikome ništa nije obavijestio. Ti kaže, u poštu, vidi da nisi ti dobio otkaz. Ja fino odakle, u poštu, samo dade mi ponovno kovertu, ja otvorio otkaz. I samo, znate kako je, jednostavno na bolovanju i dobijete taj papir otkaz. Znači, nemate više prava. Ni na ovo, ni na liječenje, ni na tablete, ni. Meni oporavak i dalje traje. Ja trebam sad 31. ići na traku, koja mi je glavna za moje oboljenje, da odluče dalje šta će. Uglavnom, ja nemam osiguranja.
4: Izbačeno, 22 izbačeno iz ove firme, ovo je težak udarac za ove ljude. Kako bi bilo, kako bi se ona osjećala? Nisu ovo dezerteri, ovo su radnici koji su radili i po lošim uslovima, po kiši, po snijegu, vatru gasili, sve moguće radili. Nikad odbili nisu bilo šta da odbiju kakvu naredbu i to. Zašto je, ako su bili spojeni ljudi, kao kolege ta firma, zašto je rastavljala ljude? Ljudi se bili upoznali, radili jedan s drugim i se sad došlo, rastavi ljude. I sad traži jedinica, jedna jedinica, dva. Što će joj ispomoći? Rastavi i firmu, da su ljudi bezbjedni. Kako bi se ona osjećala da ujutru nema svome djetu kupiti nešto? Za vrijeme pokojnog Jole Muse ovo se ne bi dešavalo. Grad je cvjetao u njegovo vrijeme i nagrađivao ljude.
2: Kantonalni sud Tuzla odbio je tužbu pravnog zastupnika Europskog univerziteta Kalos Tuzla na odluku kojom je Ministarstvo obrazovanja i nauke tog kantona trajno zabranilo rad ovoj visokoškolskoj ustanovi. U obrazloženju presude navodi se da je ministarstvo pravilno i potpuno utvrdilo činjenično stanje te pravilno primijenilo materijalno pravo. Prema zaključku suda, univerzitet nije ispunio zakonom propisane kadrovske uslove za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja ni nakon isteka roka za otklanjanje utvrđenih nedostataka. Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv dvije odgajateljice u predškolskoj ustanovi Bambini zbog osnovane sumnje da su počinile krivična djela zapuštanje ili zlostavljanje djeteta te lakša tjelesna povreda. Postupajuća tužiteljica za glavni pretres predložila je sudu saslušanje 21 svjedoka, 3 vještaka i izvođenje više od 70 materijalnih dokaza, dodavši da zbog zaštite maloljetne djece identiteti neće biti otkriveni. U Sarajevu traje vanredna sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta u okviru u kojoj se razmatra i prijedlog zakona o izmjenama zakona iz područja boračko-invalidske zaštite u cilju ozakonjenja

0: smanjenja boračkog dodatka za demobilisane. Na sjednici bi trebale biti razmatrane i izmjene dopune zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava, te prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje za ovu godinu. Isti dnevni red predložen je i za vanrednu sjednicu Doma naroda, najavljenu za 30. juli.
1: Odmah na početku sjednice usvajanje dnevnog reda obilježile su oštre kritike opozicije. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamentarne većine. Iz opozicijskih klupa iznesene su i optužbe o prešućivanju afera, zaduživanju federacije za pola milijarde maraka, te nedolasku premijera Nermina Nikšića i pojedinih ministara na zasjedanja.
2: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere, i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
3: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnosti da čak postavljamo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
1: Iako je opozicija uputila veliki broj prijedloga za dopunu dnevnog reda, vladajuća većina odbila je sve inicijative. Uslijedio je i prvi proceduralni zastoj jer zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava nije dobio podršku za hitni postupak te skinut sa dnevnog reda. Zastupnici su nakon toga raspravljali o usaglašavanju tekstova zakona koji su ranije različito usvojeni u domovima federalnog parlamenta, a resorni ministar Nedžad Lokmić obrazložio je izmjene zakona o pravima demobilisanih branilaca i uvođenje boračkog dodatka.
4: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 92. do 23. decembra 95. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
1: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković i Amir Ibrović.
5: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, oko čega nema nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To treba, ili da budem potpuno precizan, to je trebalo značajno ranije.
6: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
1: Tokom rasprave prisutnima se obratio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca s manje od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodlačkom ratu.
7: 360 dana, jedan dan, i da kaže on nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravde ili nepravde prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona. Ja vas molim, kad je u pitanju taj dio, ako možete da ispravite.
1: Kao treća tačka ovog vanrednog zasjedanja preostao je još rebalans finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje za ovu godinu, o čemu će se raspravljati u nastavku sjednice. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Prijedlog zakona o braniocima dobit će podršku u oba doma parlamenta federacije, rekao je za Federalni radio resorni ministar Nedžad Lokmić. Dodao je i da nema nikakvih problema s predstavnicima branilaca koji su ranije sve dogovorili sa vladom. S ministrom Lokmićem razgovarao je Darijan Babić.
8: Ministre Lokmiću, očekujete li potporu u oba doma parlamenta federacije?
9: Naravno, ja sam ubeđen da će prijedlog zakona proći u oba doma parlamenta federacije Bosne i Hercegovine, jer dugo smo radili na tim pripremama, izmjenama i imamo podršku većine boračke populacije.
8: Ipak, ministre, kada ste rekli da imate potporu braniteljske populacije, oni su ipak htjeli da to bude 5 konvertibilnih maraka.
9: Na sastanku radne grupe koju je formirala vlada 22. februara 2025. godine, dakle na posljednjem sastanku u septembru 2025. godine, radna grupa od 19 članova je predložila i prihvatila da taj mjesečni iznos za provedeni, dakle, mjesec dana u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, dakle MUP, Armija

0: HVO, dakle, bude marka i po. Predstavnici kampa boraca su tražili da to bude 5 maraka, međutim, ono, tada je to bilo zaista nerealno i ponavljam, dakle, velika većina boračke populacije koja je stajala iza radne grupe, odnosno udruženja koji su članovi radne grupe, su prihvatili da to bude marka i po.
1: Rekli ste da ste ubjeđeni da će proći i Dom naroda. Kada počinje primjena i isplata ovog dodatka i koliko će to koštati proračun Federacije Bosne i Hercegovine?
0: Na tom posljednjem sastanku, dakle, prema podacima koji su provjereni kroz ideju, cifra korisnika, potencijalnih korisnika, bila je oko 383.484 korisnika. Ponavljam, podaci provjereni kroz ideju. Prihvaćen je stav da to bude samo period od 8.4.1992. do 23.12.1995. godine, dakle, i to najmanje godinu dana provedenih u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Dakle, marka i po, i kada se to uzme u prosjeku, dakle, neki 44 mjeseca smo računali, dobijemo cifru od 237 miliona konvertibilnih maraka, koji sredstva koja će se obezbijediti u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, i primjena bi tekla od 1.1.2027. godine.
1: Da, i ono što definitivno za kraj još interesira naše slušatelje, da li se dodatak može primati uz mirovinu ili plaću? I naravno, što se dešava ako branitelj živi u inozemstvu?
0: Naravno, mi smo i zauzeli takav stav, odnosno dogovorili određene principe, kriterije, dakle, da se uvođenjem boračkog dodatka ne dira u ostvarena prava. Dakle, ljudi često misle da će im se, da će biti skinuti sa egzistencijalne naknade, da će biti umanjena invalidnina. Dakle, u to se ne dira i to je faktički novo pravo, dakle, naknada, samo ne naknada da oni od toga žive, nego samo moralna satisfakcija, dakle, vid zahvale, moralna satisfakcija da se borcima prizna taj takozvani borački dodatak za svaki provedeni mjesec u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, ponavljam, Armija, HVU i MUP. Dakle, apsolutno ne derogiramo ostvarena prava. Svi oni koji budu uredno podnijeli zahtjeve, čak i oni koji imaju boravak u Republici Srpskoj, imat će to pravo, moći će ta prava realizirati u najbližem vizu u federaciji, pa i u Brčko distriktu. Dakle, svi oni koji budu podnijeli uredno zahtjeve, bi će uzeti u razmatranje, imat će pravo na boravački dodatak. Dakle, bez obzira na dosadašnja ostvarena prava, gdje god bili, gdje god živjeli, imat će pravo na da podnesu zahtjev.
1: Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
0: Molim, hvala i vam, prijatno.
1: Gost Federalnog radija bio je Nedžad Lokmić, federalni ministar za pitanja branitelja.
2: Delegat Srpske demokratske stranke u Domu naroda državnog parlamenta Želimir Nešković poručuje da su Nikola Špirić i delegati iz SNSD-a napuštanjem jučerašnje sjednice Doma naroda direktno spriječili usvajanje izmjena zakona o akcizama na osnovu koji bi cijena goriva bila niža i do 50 feninga po litru upravo u trenutku kada cijene goriva ponovo bilježe nagli rast. Dok se cijene goriva približavaju iznosu 3,5 marke po litru, SNSD je odlučio građanima uskratiti jedinu konkretnu mjeru, a koja je mogla ublažiti taj udar na kućne budžete, rekao je Nešković. Svijet. Deseci ljudi povrijeđeni su u zemljotresu magnitude 7,1 na jugozapadu Japana. Glavni emiter NHK izvijestio je o najmanje 50 povrijeđenih u prefekturi Kumamoto na ostrvu Kjušu, koje je posebno teško pogođeno. Neki putevi iz grada teško su oštećeni. Teretni voz također iskočio iz šina, a gotovo 50.000 domaćinstava ostalo bez struje. Nacionalna meteorološka agencija ukinula je upozorenje na tsunami. Na Stipiće livadi iznad Doljana u opštini Jablanica danas je obilježena 33. godišnjica stradanja 39 hrvatskih branitelja, zločina za koji još niko nije odgovarao. Vojne i civilne delegacije Ministarstva obrane BiH i Hrvatskog narodnog sabora položile su vijence i zapalile svijeće za stradale na spomen obilježju, nakon čega je služena misa u čast poginulim, koju je predvodio fra Andrija Jozić. U Sarajevu je preminuo Ramiz Dreković, penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od njenih najistaknutijih vojnih komandanata. Rođen

0: 1956. u Vesenićima kod Tutina. Život je posvetio vojničkom pozivu i odbrani Bosne i Hercegovine. Nakon završene vojne akademije u Banju Luci, napustio je JNA 91. i stao u odbranu domovine. Kao komandant 5. a potom 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ostavio je neizbrisiv trag u najtežim danima naše istorije. Za zasluge u odbrani domovine odlikovan je vojnim priznanjima te ostao zapamćen kao jedan od ključnih stratega u organizaciji Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine.
1: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je ranije dvije pobjede na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska, a večeras u Opatiji igra odlučujući meč za plasman u drugi krug. Protivnik je selekcija Gruzije, utakmicu počinju u 20 sati i 30 minuta. Bosna i Hercegovina je prva u grupi sa 5 bodova, druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3, a posljednja Švedska 2 boda. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA, najavit ću samo neke oglede. U četvrtini finala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope Zagrebački Dinamo od 20 sati kući igra sa švicarskim Tunom nakon remija na gostovanju 1-1. Slovenačko Celje će ugostiti albansku Egnatiju, u revanš ulaze kod rezultata 3-3 iz prvog ogleda. Zanimljivi će biti i dueli Univerzitatea Krajeva Levski i Gornik Zabrze Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački nogometni klubovi na teren će u četvrtak 30. ovog mjeseca. Biće to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će sa slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici. Borac bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu. Naš teniser Andrej Nedić ovog popodneva igra Challenger u češkom Liberecu. Protivnik će biti jedan od predstavnika domaćina, Hinek Barton. Andrej je na ATP rating listi 244. Hinak 268. Jučer je Mirza Bašić zaustavljen na startu ATP Challengera u turskom Samsunu. U ogledu prvog kola izgubio od Japanca Sansuke Nakagave 6-3, 4-6, 4-6. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Pojačan je promet vozila na pojedinim dionicama, a posebno skrećemo pažnju na dionicu Bradina-Konjic, gdje se formirala duža kolona na ulazu u Konjic. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2 zbog oštećenih kablova vozila saobraćaju jednom trakom iz pravca Nemile, a u suprotnom smjeru oko tunela. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Zbog neophodnih radova usporeno bez dužih čekanja saobraća se na graničnom prelazu Presika. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Brod, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Bijača na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu.

0: Dobar vam dan iz studija Radio Konjica, pozdravljamo sve slušaoce. Dežurna ekipa ovog poslijepodneva je u sastavu Muamer Ćukle i Amila Habibija. Najavljujemo sadržaje koje možete slušati u današnjem izdanju Konjičke hronike u 16 sati.
1: Konjička hronika.
0: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas dan žalosti zbog tragične smrti peteroplaninara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Federalna vlada obezbijedila sredstva za povratak preživjelih i transport stradalih planinara. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uvodi značajne tehnološke novine na opštim izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za 4. oktobar ove godine.
2: Prvi korak, dolazak na biračko mjesto, apsolutno se ne mijenja, samo se dograđuje. Sada obavezna je identifikacija birača putem važećeg dokumenta. Dodaje se još jedna radnja, a to je autentifikacija birača putem uređaja kojim se uzima otisak prsta, kako bi se apsolutno osigurala zakonitost tog prvog postupka, dakle da samo osobe koje su upisane u birački spisak, koje su došle na biračko mjesto, mogu ostvariti svoje pravo glasa.
0: Preminuo general Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Drejković. Ministarstvo za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za besplatne preventivne

0: preventivne zdravstvene preglede pripadnika boračke populacije.
1: Mi smo, pošto imamo redovne aktivnosti pomoći borcima u liječenju, uvidjeli da veliki broj naših korisnika oboljeva od težih bolesti koje se nađu u nekakvoj podmakloj fazi, pa smo evo kreirali ovaj program da bi na vrijeme naši korisnici završili ove preventivne preglede.
0: Zbog dana žalosti odgođena večerašnja promocija knjiga autora Naima Logića. Emitujemo i sportske aktualnosti. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika. Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za utorak 28. juli 2026. godine. Konjička hronika. U Konjičkoj hronici danas emitujemo. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas dan žalosti zbog tragične smrti peteroplaninara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Federalna vlada obezbijedila sredstva za povratak preživjelih i transport stradalih planinara. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uvodi značajne tehnološke novine na opštim izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za 4. oktobar ove godine.
1: Prvi korak, dolazak na biračko mjesto, apsolutno se ne mijenja, samo se dograđuje. Sada obavezna je identifikacija birača putem važećeg dokumenta. Dodaje se još jedna radnja, a to je autentifikacija birača putem uređaja kojim se uzima otisak prsta, kako bi se apsolutno osigurala zakonitost tog prvog postupka, dakle da samo osobe koje su upisane u birački spisak, koje su došle na biračko mjesto, mogu ostvariti svoje pravo glasa.
0: Preminuo general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Drejković. Ministarstvo za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za besplatne preventivne zdravstvene preglede pripadnika boračke populacije.
2: Mi smo, pošto imamo redovne aktivnosti pomoći borcima u liječenju, uvidjeli da veliki broj naših korisnika oboljeva od težih bolesti koje se nađu u nekakvoj podmakloj fazi, pa smo joj kreirali ovaj program da bi na vrijeme naši korisnici završili ove preventivne preglede.
0: Zbog dana žalosti odgođena večerašnja promocija knjiga autora Naima Logića. Emitujemo i sportske aktualnosti. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano.

0: Zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji te zbog izražavanja saučešća i saosjećanja s porodicama žrtava, danas je dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je donijela odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava danom žalosti u Federaciji BiH. Na dan žalosti zastave Bosne i Hercegovine se spuštaju na pola koplja, ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH, a medijske kuće na teritoriji Federacije su dužne uskladiti prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Podsjetimo, 25. jula 2026. godine desila se tragedija na planini Elbrus u Rusiji, kada je prilikom uspona zbog ekstremnih vremenskih neprilika život izgubilo pet planinara iz Bosne i Hercegovine.
1: Obezbjeđena su sredstva za povrat

0: povratak preživjelih i transport stradalih planinara. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je informaciju o tragičnom stradanju državljana Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Kako je navedeno u informaciji, u ovom tragičnom događaju život je izgubilo 5 državljana Bosne i Hercegovine, dok su 2 preživjela državljanina zadržana na bolničkom liječenju. Ovaj događaj je izazvao duboko suosjećanje javnosti u Bosni i Hercegovini i predstavlja jedan od najtežih događaja koji je pogodio bosansko-hercegovačku planinarsku zajednicu posljednjih godina. Ističe se da su stradali bili aktivni članovi planinarskih i spasilačkih organizacija, te su svojim angažmanom dali značajan doprinos razvoju planinarstva, zaštite i spašavanja, kao i promociji Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će s ciljem organizacije povratka dvojice preživjelih bosansko-hercegovačkih državljana i transporta tijela 5 preminulih obezbijediti finansijska sredstva kojim bi se uz medicinsku pratnju finansirao bezbjedan povratak preživjelih te transport tijela preminulih planinara kada se za to steknu uslovi. Stoga je Federalna uprava civilne zaštite donesenim zaključkom zadužena da Federalnom ministarstvu financija dostavi zahtjev za izdavanje sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 70.000 konvertibilnih maraka. Federalno ministarstvo financija zaduženo je da u skladu sa ovim zahtjevom za narednu sjednicu pripremi prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja ovih sredstava. Također, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine stavlja na raspolaganje ljudstvo i opremu Federalne uprave civilne zaštite u svrhu organizacije povratka preživjelih i evakuacije transportnih sredstava koja se trenutno nalaze u Rusiji, a koja pripadaju stradalima.
1: Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za 4. oktobar 2026. godine Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uvodi značajne tehnološke novine. Birači će se prvi put autentificirati otiskom prsta, dok će se listići skenirati i prebrojavati elektronski radi kontrole. Zadržano je i ručno brojanje, potvrdio je član CIK-a Suad Arnautović, prilog Alise Kudra.
2: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar 2026. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ove godine uvodi značajne tehnološke novine u proces glasanja. Birači će na predstojećim izborima prvi put biti autentificirani otiskom prsta, dok će glasački listići biti skenirani i elektronski prebrojani. Ipak, kao dodatni mehanizam kontrole, zadržano je i ručno brojanje glasova, potvrdio je član CIK-a Bosne i Hercegovine Suad Arnautović. Arnautović je detaljno pojasnio kako će se odvijati sam proces glasanja na biračkim mjestima, naglasivši da nema razloga za zabrinutost ili pometnju među građanima.
3: Prvi korak, dolazak na biračko mjesto, apsolutno se ne mijenja, samo se dograđuje. Prije, dakle, birač dolazio i u skladu sa članom 5.12 izbornog zakona predavao je svoj jedan važeći osobni dokument, da li osobnu kartu, da li pasoš ili vozačku dozvolu, kako bi se identifikovao i kako bi dobio glasačke listiće i krenuo u kabinu za glasanje. Sada, pored te radnje, koja je obavezna, dakle obavezna je identifikacija birača putem važećeg dokumenta koje sam već spomenuo, dodaje se još jedna radnja, a to je autentifikacija birača putem uređaja kojim se uzima otisak prsta. Ta radnja je dakle dodatna kako bi se apsolutno osigurala zakonitost tog prvog postupka, dakle da samo osobe koje su upisane u birački spisak, koje su došle na biračko mjesto, mogu ostvariti svoje pravo glasa. To je novina, ali nema nekog velikog opterećenja za birača.
2: Objasnio je i novinu prilikom potpisivanja birača.
3: Birač se sada neće više potpisivati na izvodi centralnog biračkog spiska, nego će se, nakon što se izvrši autentifikacija otiskom prsta na uređaju za biometrijsku identifikaciju, bit će otprintana jedna potvrda, jedan slip na kojem će se on potpisivati. I taj slip će se odlagati u posebnu kutiju koja kasnije će se zbrajati i tako dalje, pridruživati općim podacima o izlaznosti.
2: Član CIK-a detaljno pojašnjava kako se ispravno glasa po novim pravilima.
3: Na lijevoj strani su nazivi političkih stranaka. I ovaj glasački listić je za sve nivoe, njegov dizajn, struktura je isti, dakle, gdje god sistem proporcionalne reprezentacije. Znači, s lijeve strane su nazivi političkih subjekata, političkih stranaka i tako dalje, a s desne strane, ispred tih naziva, da to ne preskoči, su kruži.

0: I birač, dakle, sada kada se opredjeljuje, on se prvo opredjeljuje za političkog subjekta. I dužan je, po specifičnom flomasterom koji ima tamo iza paravana, da popuni kružić u potpunosti ispred odabranog političkog subjekta. Znači, ja sam izabrao stranku tu i tu i ispred nje sam popunio kružić. I to je prva i osnovna radnja koju birač treba da odredi. Ona se, dakle, ni u čem ne mijenja, osim što je nekada se koristili iksići. Kocka je bila, jel, ispred nije bio kružić. Drugi korak je, sad ako želim na listi te političke stranke koju sam odabrao, a nisam obavezan, ali ako želim da ja mijenjam raspored kandidata koje je stranka utvrdila, onda mogu, dakle, imajući tu zakonsku mogućnost, pošto se rade o ordinalnom preferencijalnom glasačkom listiću, da obilježim do tri kandidata unutar te stranke za tu višečlanu izbornu jedinicu.
1: Posebno je skrenuo pažnju na jedno ključno pravilo.
0: Za stranku je obavezno. Inače, ako se ne bi glasalo za stranku, onda bi taj glasački listić bio nevažeći. Jer vidite, evo uzmo da nismo glasali za stranku, nego ste samo ovdje na glasačkom listiću obilježili kružiće brojeva. Kako znamo kome su ti kandidati pripojeni? Čiji su to kandidati? Jer su brojevi univerzalni, jel tako? Ali moramo, dakle, obavezan je prvi korak, a to je identifikacija mog favorita, mog političkog subjekta, koalicije, političke stranke koje ja popunim kružić ispred tog imena. To je obavezno.
1: Najveća tehnološka novina odnosi se na obradu samih glasačkih listića i prebrojavanje glasova.
0: Birač kada dođe do skenera, on će sva četiri listića koje ima, oni će biti u jednoj zaštitnoj fascikli, da bi se osiguralo tajnost glasa, će prići, nakon što obilježi, dakle, što je treba obilježiti, prići će skeneru i skener će jedan po jedan listić usisavati i skenirati ga. Automatski tim skeniranjem napravljen je imidž, napravljena je, dakle, slika tog glasačkog listića kako bi se osiguralo da se više ništa ne može u narednom periodu nigdje, ni na kojem nivou dopisivati na taj listić, prepisivati i tako dalje, dopunjavati tako. Dakle, nema više niko mogućnost da intervenše na taj listić.
1: Sistem je zaštićen i od vanjskih kibernetičkih napada tokom trajanja glasanja, pojašnjava Arnautović.
0: Uređaj radi od 7 ujutru do 19 navečer do zatvaranja biračkog mjesta u offline modu. Dakle, on nije priključen na internet komunikaciju. Nakon što se u 19 zatvori biračko mjesto, otprintat će se slip iz tog uređaja u kojem će se tačno vidjeti koliko je birača glasalo za kojeg političkog subjekta i kandidate. Nakon što potpišu taj zapisnik, da tako kažem, članovi biračkog odbora, onda će se uređaj uključivati u internet, priključivati na internet komunikaciju, vezu i bit će poslat rezultati iz tog uređaja. Dakle, u tom uređaju će biti pohranjeni, zaključani svi ti podaci, onda će oni biti poslati u glavni centar u Sarajevu.
1: Uprkos uvođenju savremene tehnologije, tradicionalno ručno brojanje i dalje ostaje na snazi, zaključuje član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović.
0: Nakon te radnje ide se na ručno prebrojavanje listića. Dakle, ista radnja koja je bila na prethodnim izborima. Nakon ručnog prebrojavanja sve se upisuje u određene zapisnike, zero obrasce i tako dalje i zbirne rezultate i isto se pakuje i ide onim tokom kako je do sada bilo, jeli, prema opštinskoj izbornoj komisiji, ispred opštinske izborne komisije, prema glavnom centru za brojanje u Sarajevu.
2: Konjička hronika. General armije Republike Bosne i Hercegovine i komandant 5. korpusa Ramiz Rajković preminuo je jutros u 69. godine na kliničkom centru u Sarajevu. Ramiz Rajković rođen je 10. maja 1956. godine u mjestu Vasanići kod Tutina. Završio je Vojnu akademiju oklopno mehanizovanih jedinica u Banjoj Luci 1980. godine. JNA je napustio u septembru 1991. godine u činu kapetana prve klase. Početkom 1992. komandovao je općinskim štabom teritorijalne odbrane Bihać, a zatim Unsko-sanskim operativnom grupom. Formiranjem 5. korpusa 21. oktobra 1992. godine postavljen je za komandanta. Na dužnosti je ostao do 1. novembra 1993. kada prelazi na mjesto komandanta 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za svoje zasluge u odbrani domovine odlikovan je vojnim priznanjima, te je ostao zapamćen kao jedan od ključnih stratega u organizaciji oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, Dreković se od 2019. do 2020.

0: 2023. godine sudilo zbog optužbe za ratne zločine, a na teret mu se stavljalo neselektivno granatiranje područja Kalinovika. U novembru 2023. godine pravomoćno je oslobođen ovih optužbi. Sahrana Ramizu Drekoviću će biti u četvrtak 30. jula u 12 sati na gradskom groblju Vlakovo.
1: Konjička hronika.
0: Ministarstvo za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za besplatne preventivne zdravstvene preglede pripadnika boračke populacije. Cilj programa je pravovremeno otkrivanje zdravstvenih problema i unapređenje brige o zdravlju boraca. O tome smo za Radio Konjic razgovarali sa pomoćnikom ministra za pitanje boraca HNK Halilom Čučurovićem. Detaljnije u prilogu Aide Šabanović.
2: Ministarstvo za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona već nekoliko godina provodi program preventivnih zdravstvenih pregleda za pripadnike boračke populacije. Kako su istaknuli iz ministarstva, iskustva iz prethodnih godina pokazala su da se kod velikog broja korisnika ozbiljna oboljenja otkrivaju tek u poodmakloj fazi. Upravo zbog toga pokrenut je program preventivnih pregleda kako bi se eventualne bolesti otkrile na vrijeme i omogućilo pravovremeno liječenje. Govori pomoćnik ministra za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Halil Čučurović.
3: Pa evo već nekoliko godina unazad mi smo, pošto imamo redovne aktivnosti pomoći borcima u liječenju, uvidjeli da veliki broj naših korisnika oboljeva od težih bolesti koje se nađu u nekakvoj podmakloj fazi, pa smo evo kreirali ovaj program za preventivne zdravstvene preglede da bi prevenirali eventualno da bi na vrijeme naši korisnici završili ove preventivne preglede i eventualno ako se radi o nekim oboljenjima kako bi mogli poduzeti na vrijeme nekakve adekvatne dalje procese liječenja.
2: Pravo na prijavu imaju svi pripadnici boračke populacije koji imaju priznat status i prebivalište na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Postupak prijave je pojednostavljena, potrebno je dostaviti samo prijavni obrazac i potvrdu o prebivalištu, dok će ostalu dokumentaciju ministarstvo pribaviti službenim putem. Pregledi će biti organizovani u domovima zdravlja širom kantona, uključujući i dom zdravlja Konjic, a korisnici će termine dobiti nakon formiranja grupa, naveo je Čučurović.
3: Potpisali smo ugovor sa svim našim domovima zdravlja, svim našim gradovima i opštinama u kantona, pa tako i sa domom zdravlja u Konjicu, pravo da se prijave na ovaj javni poziv i svi pripadnici boračke populacije, znači koji imaju priznati status branioca i koji imaju prebivalište na prostoru naše kantone. Pojednostavili smo i proces prijave, tako da je samo dovoljno popuniti one osnovne podatke u obrazac prijave i dostaviti uvjerenje o prebivalištu, a mi ćemo službenim putem pribaviti ove dokaze o da li su korisnici imaju status ratnog vojnog invalida, da je bili samog borca i svih ostalih ovih kategorija. Na način da se skupi dovoljan broj neki dogovor sa domom zdravlja, u ovom slučaju konkretno domom zdravlja Konjic, kad neka grupa od 7, 8, 9, 10 ljudi koliko oni mogu završiti za par sati taj dan, mi dogovorimo termin sa domom zdravlja, obavijestimo preko direktno naše podnosioce zahtjeva da li mogu taj dan ili neki drugi dan da kad zakažemo da završe te preglede, oni budu gotovi za par sati. Uglavnom set tih pregleda, to je osnovni onaj nekakav pregled.
2: Javni poziv ostaje otvoren do utroška planiranih sredstava, a realizacija pregleda počeće nakon završetka sezone godišnjih odmora. Iz ministarstva poručuju da će, ukoliko bude potrebno, osigurati dodatna sredstva kako bi svi prijavljeni ostvarili pravo na pregled. Preventivni pregledi obuhvataju laboratorijske analize, EKG, pregled pluća, pregled ljekara opće prakse, kao i dodatne pretrage ukoliko za njima postoji medicinska potreba.
3: Stavili imamo neka ograničena sredstva, iako i ako ne bude dovoljno sredstava onoliko koliko smo predvidjeli, će naći sredstva sa drugih pozicija da se udovolji svim našim zahtjevima, tako da ovdje smo stavili u javnom pozivu da je to do utroška sredstava, ali raspisali smo javni poziv dok traje sezona i godišnjih odmora, pa ćemo negdje u septembru krenuti sa realizacijom ovih onih koji su podnijeli zahtjeve, tako da ja pozivam sve borce koji i savjetujem da se što veći broj podnese zahtjeve, da bi eventualno predupredili neke bolesti, eventualno ako se nalaze, a naši borci ne znaju i za to posebe, a mi ćemo obezbijediti dovoljno sredstava da svi

0: oni koji podnesu zahtjev da ih da prođu kroz sve preglede zajedno sa našim domovima zdravlja koji znam nekakve one realne cijene izišli u susret da sve to završi. Znači, za korisnike našeg besplatne mi refundiramo dio sredstava domovima zdravlja, tako da smo imamo potpisan ugovor sa njima. Korisnici nemaju nikakvih troškova izuzev da se pojave.
1: Zahtjevi se mogu predati u nadležnim gradskim i općinskim službama, poslati poštom resornom ministarstvu, a informisati se moguće i putem boračkih udruženja. Iz Ministarstva za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvali su sve one koji ispunjavaju uslove da iskoriste mogućnost besplatnih preventivnih zdravstvenih pregleda.
2: Konjička hronika. Večerašnja promocija knjiga autora Naima Logića, koja je trebalo da bude održana u Bosanskoj sobi u 19 sati, je odgođena zbog dana žalosti. Organizatori Planinarsko društvo Borašnica i javna ustanova Narodni univerzitet Konjic naknadno će saopštiti termin održavanja promocije knjiga. Sport. Iskusni napadač Smail Prevljak, dosadašnji igrač Istre 1961, novi je centar for Dinama. Prevljak će svojim iskustvom i istančanim osjećajem za gol dodatno pojačati napadački potencijal ekipe trenera Marija Kovačevića. U Dinamu će nositi dres s brojem 14. Prevljak je rođen 10. maja 1995. godine u Konjicu. Prve fudbalske korake načinio je u lokalnom Igmanu, a od ljeta 2013. godine bio je u Akademiji Leipciga, pri čemu je debitovao i za prvu ekipu. Godinu kasnije preselio se u Salzburg, gdje je nastupao i za prvu ekipu, a u početcima i za drugi sastav. U ekipi Salzburga proveo je 6 godina i pritom osvojio 4 naslova prvaka i 3 naslova pobjednika kupa. U međuvremenu je kratko igrao na posudbi za austrijski Mattersburg, potom prešao u belgijski Eupen, u kojem je nastupao 3,5 sezone. U Eupenu je u 99 nastupa postigao 42 gola uz 11 asistencija. Prošlog ljeta, nakon dvogodišnje epizode u berlinskoj Herti, pristupio je Istri 1961, u kojoj je u 34 službene utakmice postigao 15 golova. Prevljak je upisao i 27 nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, postigavši pritom 6 golova. Polufinale Kupa Fudbalskog saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona između FK Klis Buturović Polje i HNK Brotnjo Čitluk biće odigrano sutra 29. jula u 17:45 u Buturović Polju. Pobjednik ovog duela u finalu će biti domaćin boljem iz drugog polufinalnog para između HNK Stolac i HNK Višići. Iz Klisa su se zahvalili sportskim prijateljima iz Brotnja i Fudbalskom savezu HNK na prihvatanju molbe za promjenu datuma odigravanja ovog susreta, s obzirom na to da je 10. memorijalni turnir Sejd Padolović na rasporedu predstojećeg vikenda, kada je bilo predviđeno i odigravanje polufinala kantonalnog kupa. Iz Klisa su pozvali navijače i simpatizere da podrže podmlađenu ekipu Nedima Kudre u prvoj zvaničnoj utakmici u sezoni 2026-2027. Na memorijalnom turniru Podorašac 2026 sinoć su odigrane polufinalne utakmice. Ekipa Karbeg plasirala se u finale nakon pobjede nad ekipom Maksumić Komerc rezultatom 5-3, dok je ekipa Dinogradnja bila uspješnija od ekipe Sensu, slavivši rezultatom 5-2. U finalu će tako igrati ekipe Karbeg i Dinogradnja, a utakmice za treće mjesto Maksumić Komerc i Sensu. Finalna utakmica memorijalnog turnira Podorašac 2026 na rasporedu je sutra 29. jula 2026. godine. Na kraju hronike informacija o vremenu. Sutra sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju. Slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibije. Do slušanja.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Konjić. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95. Ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tri dana vrijedi i požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela BH planinara koji su stradali na Elbrusu. U Federaciji i Brčko distriktu dan žalosti. Uhapšen državljanin Poljske osumnjičen da je zapalio oltar i oskrnavio gospin kip u Međugorju. Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici usvojio izmjene zakona kojima se uvodi borački dodatak. U Mostaru burna sjednica gradskog vijeća ispred vijećnice protestirali otpušteni radnici komunalnog. Jugozapad Japan na pogodio snažan zemljotres, veliki broj ljudi pod ruševinama.
0: U studiju su urednice emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Veža.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Bosna i Hercegovina i danas tuguje za petero alpinista stradalih na Elbrusu, najvišem vrhu Evrope. Dan žalosti je u Federaciji i distriktu Brčko, dok se istovremeno vode konzularne aktivnosti na organizaciji transporta njihovih tijela iz Ruske Federacije u domovinu. U Rusiju su otputovali članovi GSS-a Zenica i jedan medicinski tehničar, koji će biti na usluzi dvojici povrijeđenih planinara na putu ka Bosni i Hercegovini.
4: Zastave su danas spuštene na pola koplja, kulturno-zabavni sadržaj prilagođeni su danu žalosti nakon pogibije BiH alpinista na Elbrusu. Tragedija koja je potresla cijelu zemlju dogodila se tokom uspona na najviši vrh Evrope, kada je grupa planinara zbog naglog pogoršanja vremenskih uslova naišla na probleme. Pet članova ekspedicije izgubilo je život, dok su dvojica uspjela preživjeti. Bili su članovi udruženja planinara Vedro i Gorske službe spašavanja Zenica. Damir Alispahić, predsjednik tog udruženja, rekao je da je ovo najveća tragedija u historiji BiH planinarstva.
5: To ne doživljavam kao pogibiju kolega planinara, to doživljavam kao pogibiju gubitak moje porodice jednostavno. I to je tako, ja sam ne znam kako ćemo mi dalje nastaviti, da li ćemo nastaviti. Obustavili smo apsolutno sve moguće i nemoguće aktivnosti, jednostavno dok se ne saberemo, ne vidimo. Sad očekujemo da nam se Kemo i Haris, ako Bog da, vrati, pa vidjet ćemo dalje šta ćemo i u pogledu toga.
4: Troje od petero poginulih identifikovano je tek jučer poslje podne te predano nadležnim tijelima Ruske Federacije, koja provode istragu o ovom tragičnom događaju, a njihovo prepoznavanje obavili su upravo preživjeli planinari Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su pod medicinskim nadzorom ruskih službi. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ambasada BiH u Moskvi i nadležne ruske institucije provode potrebne konzularne i administrativne procedure kako bi tijela što prije bila prebačena u Bosnu i Hercegovinu. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je da se u ovom trenutku ne može govoriti o tačnom datumu transporta, jer bi postupci eventualne obdukcije mogli potrajati.
6: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
4: Istovremeno, predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović, načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović te jedan medicinski tehničar otputovali su u Rusiju kako bi pomogli u povratku preživjelih članova ekspedicije i transporta stradalih. Pet izgubljenih života nenadoknadiv je gubitak za porodice, prijatelje i planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Prema riječima gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, dan njihove dženaze bit će proglašen danom žalosti u Zenici, a detalji nesreće bit će poznati po završetku istrage.

0: koju provode ruske vlasti. Zbog sve više smrtnih slučajeva na ovoj planini, za uspon će biti potrebni obavezna registracija, licencirani vodiči i dokaz o pripremi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Međugorje, jedno od najpoznatijih marijanskih svetišta u svijetu, potresao je niz vandalskih incidenata. Tokom noći oskrnavljen je gospin kip u Podbrdu ispisivanjem uvjerljivih poruka, a zapaljen je i vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Brzom reakcijom policije uz informacije koje su dostavili građani i mediji, ubrzo je nađena i uhapšena osoba koja se dovodi u vezu sa ovim događajem.
2: Policija je prvu prijavu zaprimila oko 4 sata i 30 minuta zbog oštećenja gospina kipa, a pola sata kasnije i dojavu o požaru na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Ubrzo nakon toga policijski službenici MUP-a HNŽ-a u suradnji s kolegama iz Zapadnohercegovačke županije pronašli su i uhitili osobu koja se dovodi u svezu s tim događajima. Riječ je o stranom državljaninu neslužbeno iz Poljske. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
3: Istom se provoditi kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja.
2: Jutro nakon napada su obilježili tuga, nevjerica i molitva.
4: Nemamo riječ da to neko može napraviti. Ne znam šta reći.
5: Nevjerovatno, u šoku, za ne povjerova da to može osoba učiniti. Šta je njemu u glavi bilo?
6: Moramo moliti za ljude koji su to učinili zato što su prazni u svom srcu i trebaju gospoda.
2: Tragovi vandalizma uklonjeni su već u prvim satima dana, no osjećaj nevjerice među okupljenima ne prolazi.
7: Ovo treba komu smeti, to je sačuva, ovo sam moram osjeti.
8: Vidimo, vrijedno se radi čisti.
7: Evo, očistilo se, evo ja sam uvijek i prakara to i idem učer u mještanju sam.
2: Oštećeni su molitveni prostori na brdu ukazanja kod Plavog križa. Požar je izazvan i na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Iz župe pozivaju vjernike na mir, molitvu i praštanje. Župa Međugorje.
6: Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije. Da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu.
2: Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-mrkanski.
9: Neka ovaj žalosni događaj bude poticaj da se još usrdnije molimo za mir među ljudima, za poštovanje svetoga i za jedinstvo svih koji iskreno traže Krista. U ovim trenucima svoje molitve pridružujem molitvi svih hodočasnika i vjernika, uvjeren da nijedan čin mržnje ne može ugasiti svjetlo koje Bog pali u ljudskom srcu.
2: Oštre osude stigle su iz političkog života. Priopćenjem se oglasila i predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije.
10: Nebitno je li riječ o dijelu koje je vođeno vjerskom mržnjom ili se radi o mentalno nestabilnom počinitelju s njemu znanim porivima. Nebitno je čak i tko je i otkud je taj pojedinac koji je spalio crkveni oltar i obeščastio kipove djevice Marije. Bitna je reakcija nakon ovakva protucivilizacijskog neljudskog čina.
2: Dok policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti i motive ovoga događaja, Međugorje se vraća svojim redovitim aktivnostima. Iz svetišta i danas odjekuje ista poruka. Na mržnju se ne odgovara mržnjom, nego mirom, vjerom i praštanjem. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Ispred vijećnice u Mostaru, gdje je danas zasjedalo gradsko vijeće, održan je protest 22 otpuštena radnika komunalnog koji su tražili da se povuče odluka o otkazima zbog nepravde koja im je učinjena. Među otpuštenima je i radnik koji je na bolovanju zbog zdravstvenih tegoba.
11: Ja sam 13.5. imao infrakt, teži, bio sam bolni 10 dana, išao sam na oporavak kući, navodno je slala, pozivala da se očitujem na njenu te nakve, ne znam uopšte našto. Jednostavno zovu me kolege i pitaju jedno jutro, jesi ti dobio otkaz? Kaže, ne, nisam, nemam ništa nikako, nikome ništa nije obavijestio. Ti kaže u poštu, vidi da nisi ti dobio otkaz. Ja fino odatle, u poštu, samo dade mi ponovno kovertu, ja otvorio otkaz. I samo, znate kako je, jednostavno na bolovanju i dobijete taj papir otkazu. Znači, nemate više prava. Ni na ovo, ni na liječenje, ni na tablete, ni. Meni uporavak i dalje traje. Ja trebam sad 31. ići na traku, koja mi je glavna za moje oboljenje, da odluče dalje šta će. Uglavnom, ja nemam osiguranja.
8: izbačeno, 22 izbačeno iz ove firme, ovo je težak udarac za ove ljude. Kako bi bilo, kako bi se ona osjećala? Nisu ovo dezerteri, ovo su radnici koji su radili i po lošim uslovima, po kiši, po snijegu, vatru gasili.

0: sve moguće radili. Nikad odbili nisu bilo šta da odbiju kakvu naredbu i to. Zašto je, ako su bili spojeni ljudi, kao kolege ta firma, zašto je rastavljala ljude? Ljudi se bili upoznali, radili jedan s drugim i se sad došlo rastavi ljude. I sad traži jedinica, jedan jedinica, dva. Što će joj ispomoći? Rastavi firmu, da su ljudi bezbjedni. Kako bi se ona osjećala da ujutru nema svome djetu kupiti nešto? Za vrijeme pokojnog Jole Muse ovo se ne bi dešavalo. Grad je cvjetao u njegovo vrijeme i nagrađivao ljude.
1: Sjednica gradskog vijeća protekla je u negativnom tonu s nizom optužbi. Vršiteljica dužnosti direktorice komunalnog Jadranka Senkić izjavila je da su otpušteni radnici počinili težu povredu radne obaveze i da su potpisali izjavu da odbijaju izvršiti naloge koje su dobili od nadređenih. Poslušajte izjave sa preskonferencije predsjedavajućeg gradskog vijeća Đanija Rahimića i gradonačelnika Mostara Marija Kordića.
2: Jer ne možete vi tvrditi da su 22 radnika kriva, a da nije kriv direktor koji ih vodi. Šta bi da je 50 ljudi odbilo? Znači, bili 50 ljudi dobilo otkaz? Šta bi da je 100 ljudi reklo, mi se ne slažem?
3: Da li bi dobili otkaz?
2: Gdje je granica između malog broja ljudi i velikog broja ljudi? E pa ja ću vam reći, granica je 5 radnika. Po pravilniku o radu javnog preduzeća komunalno, vi morate zatražiti očitovanje sindikata ukoliko želite da otpustite više od 5 radnika. Dakle, to je mjera. Zašto ovdje dobili smo objašnjenje da je sindikat nije registrovan? Evo, ja, pošto sam bio direktor, imam saznanja o tome i želim da informišem javnost. Dakle, prilikom pripajanja preduzeća, sindikat je bio formiran u javnom preduzeću Komos. U javnom preduzeću Komunalno i Parkovi radnici nisu bili organizovali svoj sindikat. Pošto je odlukom Skupštine povjerilaca koji je ovjerio sud, javno preduzeće uzelo radnike Komosa, oni su smatrali da je i taj njihov sindikat kao takav preuzet zajedno sa njima.
4: Konkretan je prijedlog da se politika makne iz komunalnog poduzeća, da ljudi izađu ujutro na teren i rade svoj posao, ko što to rade dvije sastavnice od tri. Znači, ujutro ćete vidjeti ljude na cesti koji šišaju travu zelenu, koji kupe smeće i to funkcionira kako god. I imate još jednu sastavnicu, to je niskogradnja, koja ovaj čas politički, isključivo politički pritisnuta, ne želi izaći na teren, pokrpati rupe na cesti, prvenstveno kad je hrvatska strana u pitanju. Ako to nije povreda radnog prava, onda ne znam šta jest. Ono što mene žalosti, znam te ljude, to nije njihova pamet, već je to pamet dvojice, trojice ljudi koji zadnjih 30 godina jako dobro žive od primanja iz komunalnog, koji rade sve ove merifetluke, i u jednom momentu kad su osjetili da se reže sve i da se uvodi red u komunalno, sve živo su nadigli, čak im nije ni sveto, čitav narod uvuću tu cijelu priču da smo imamo trenutno zbog komunalnog užasno lošu situaciju u gradu, kao nacionalna situacija u pitanju.
1: Zastupnički dom federalnog parlamenta na današnjem vanrednom zasjedanju usvojio je izmjene zakona o pravima demobiliziranih boraca, čime je ozakonjeno uvođenje mjesečnog boračkog dodatka. Također su usaglašeni ranije različito usvojeni zakonski tekstovi, a data je saglasnost za rebalans finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.
5: Usvajanjem izmjena zakona o pravima demobilisanih branilaca federalni zastupnici danas su napravili ključni korak ka uvođenju mjesečnog boračkog dodatka. Uz ovu tačku parlament je usvojio i rebalans finansijskog plana zdravstvenog osiguranja te je usaglasio ranije različito usvojene zakonske tekstove između dva doma. Nove izmjene u području boračke zaštite pred zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
6: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 92. do 23. decembra 95. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
5: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković, Marko Cvitanović i Amir Ibrović.
7: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, oko čega nema nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba.

0: to treba, ili da budem potpuno precizan, to je trebalo značajno ranije.
1: Nisam za stvaranje novih obaveza sve dok nismo u stanju postojeće isfinansirati. Druga stvar, 1,5 km je sramotno malo, za borca ponižavajuće.
2: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
3: Tokom parlamentarne rasprave prisutnima se obratio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca s manje od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodlačkom ratu.
4: 360 dana, jedan dan, i da kaže on nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravde ili nepravde prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona. Ja vas molim, kad je u pitanju taj dio, ako možete da ispravite.
3: Početak rada obilježile su oštre kritike opozicije. Tada je uslijedio i prvi proceduralni zastoj, jer zakon o financijskoj konsolidaciji privrednih društava nije dobio podršku za hitni postupak, te je skinu sa dnevnog reda. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamentarne većine, te su ukazali na prešućivanje afera i zaduživanje federacije.
5: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere, i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
6: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnosti da čak postavljamo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
3: Kako bi izglasane izmjene zakona i odluke i zvanično stupile na snagu, potrebno je da ih potvrdi Dom naroda parlamenta federacije, koji će o istim tačkama raspravljati ovog četvrtka. Za Federalni radio, Amra Ličina.
7: Skandalozno, sramotno i izborni inženjering, ovim riječima ambasadorica Bosne i Hercegovine u Francuskoj Višnja Lončar u saopćenju upućenom Centralnoj izbornoj komisiji kritizira postupak registracije birača iz dijaspore. Tvrdi da građane odbijaju i kada dostave sve potrebne dokumente, uz obrazloženje da se njihov potpis ne podudara, te upozorava da se, kako navodi, besmislenim procedurama građanima oduzima demokratsko pravo na glas. Je li riječ o administrativnim preprekama ili neophodnoj zaštiti izbornog procesa?
8: Bez namjere da se miješamo bilo čije kompetencije, građanima je neshvatljivo da lice koje raspolaže svojim korisničkim nalogom i koje je uredno priložilo vlastitu putovnicu i vlastitu ličnu kartu i vlastitu potvrdu u adresi, kao što su računi za struju i slično, da bude odbijeno, jer se navodno potpis navedene osobe ne slaže. Ovo je sramotno i iz svakog izbornog ciklusa nanovo u svaki naredni građani bivaju sve ogorčeniji. Pitaju se koja je svrha uopće da se prijavljuju i registriraju i da bivaju na ovakav skandalozan način odbijani iz izbornog procesa. Stalno se registriraju, svake dvije godine i svaki izborni ciklus bivaju beskonačno i nepotrebno maltretirani od CIK-a. Poštovana gospodo, upravo vi na ovakav način vršite izborni inženjering. Želite da građanima besmislenim procedurama ogadite svaku pomisao na BiH, na njihovu vlastitu domovinu, da svojim glasom i učešćem utječu na rezultat izbora u Bosni i Hercegovini. Vi na ovaj način, komplicirani i usmjeren na veliki dio populacije koje uopće nema informatičko znanje, oduzimate demokratsko pravo na glas građanima Bosne i Hercegovine.
9: Na adresu Centralne izborne komisije stigle su teške optužbe iz diplomatskog kora u Francuskoj. Ambasadorica Višnja Lončar proceduru CIK-a naziva skandaloznom, tvrdeći da građane masovno odbijaju zbog banalnih razloga, poput neslaganja potpisa, administrativne barijere ili opravdani sigurnosni filteri. Završetak elektronske registracije bosansko-hercegovačke dijaspore za prestojeće opće izbore podigao je ozbiljnu političku i diplomatsku prašinu, dok zvanične statistike bilježe oštar pad interesa i tek oko 60.000 prijavljenih birača, sa terena stižu suprotstavljene reakcije. Sa druge strane, sa najvećeg i tradicionalno najvažnijeg glasačkog terena u Evropi, onog u Njemačkoj, stiže potpuno drugačija slika. Ambasador Damir Arnaut naglašava da proces u zemlji teče glatko, te da su zabilježeni tek izolovani slučajevi tehničkih poteškoća.
10: Mi smo neformalnim kanalima, dakle putem komentara na Facebook objavu i poruka putem društvenih mreža, dobili ukupno 6, ne mogu čak rečni pritužbi, nego komentara od naših građana da su imali teškoće pri rekreaciji, međutim puno veći je broj onih koji su

0: pozitivno odgovorili. Mi smo potpuno svjesni da je smanjen udio glasača iz dijaspore na ovim izborima i postoje različiti razlozi za to, ali u svakom slučaju kada je u pitanju djelovanje barem DKP-a u Njemačkoj, jako sam zadovoljan što smo uspjeli osigurati minimalan broj glasača koji će glasati u DKP-ima i naravno bit će i dodatni broj koji će to pravo ostvariti pošto.
1: I dok diplomatija odvaguje optužbe i uspjehe, struka podsjeća na gorko iskustvo iz prošlosti. Bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehić podvlači liniju između navodne opstrukcije i nužne zaštite integriteta izbora. Prema njegovim riječima, stroga pravila jedini su lijek protiv sistemskih manipulacija i krađe identiteta kojima su političke stranke godinama kumovale.
2: Od početka su krene velike zloupotrebe za glasanje putem pošte, jer se sjećam dok sam bio u izbornoj komisiji, da smo mi registracije putem pošte po 200 smo dobijali se iste adrese, jer smo znali da su tada predstavnici političkih stranaka išli u zemlje gdje ima najviše naših ljudi. Centralna izborna komisija kasnije napravila novo uputstvo na koji način će se registrovati birači koji glasaju putem pošte i njima omogućeno da online se registruju, da popune sve podatke, potpiše vlastoručnim potpisom onako kako je na dokumentu za identifikaciju. To je obaveza i nas birača u Bosni i Hercegovini, tako da je ovo saopštenje preoštro po meni vrlo nekorektno, jer se poziva da veliki broj građana, stotine hiljada, nešto u tom smislu, živi van pa im se ono omogućava.
1: Na vagi između komplikovanog digitalnog sistema i evidentne apatije birača, bosansko-hercegovačka dijaspora ponovo ostaje na margini izbornog rezultata. Je li problem u tehničkom zidu na koji nailaze naši građani ili u činjenici da se veza sa domovinom polako, ali nepovratno kida? Konačan odgovor ponudit će statistika izbornih kutija u oktobru. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: U Orašju je uručeno 276 ugovora Hrvatima u Bosni i Hercegovini vrijednih oko 7 miliona eura koje finansijski podržava vlada Hrvatske. Riječ je o 55 ugovora za projekte prekogranične saradnje između jedinica lokalne samouprave i institucija ove dvije zemlje, te 221 ugovoru za razvoj poljoprivrednih projekata za ovu godinu, govore hrvatski premijer Andrej Plenković i premijer Posavskog kantona Đuro Topić.
4: Za područje poljoprivrede, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, područje regionalnog razvoja, projekti od poduzetništva, zdravstva, infrastrukture. Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja Hrvata koji žive izvan Hrvatske.
5: Za nas ovdje u Posavini je uvijek prilika da se zahvalimo za sve ono što Vlada Republike Hrvatske radi, prvenstveno u sektoru zdravstva za nas ovdje, znači od županijske bolnice, domova zdravlja, dakle do evo pomoći u liječenju pacijenata u Hrvatskoj. Isto tako evo i trg 106. brigade koji će izgradnja započela kao projekt od posebnog značaja za Hrvate u Bosni i Hercegovini, prepoznat Vlade Republike Hrvatske.
6: Svijet.
3: Desetine ljudi povrijeđeno je u zemljotresu magnitude 7,1 na jugozapadu Japana. Neki putevi zgrade teško su oštećeni, teretni voz također je iskočio iz šina, a gotovo 50.000 domaćinstava ostalo bez struje. Nacionalna meteorološka agencija ukinula je upozorenje na tsunami. Istovremeno približno 300.000 ljudi evakuirano je širom Španije i Francuske zbog ogromnih požara koji bi se usred toplotnog vala mogli dodatno širiti. O ovome, ali i drugim vijestima iz svijeta opširnije u nastavku.
7: Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je jedan požar u regiji Land obuzdan, ali mnogo veći u blizini Bordeauxa nastavlja gorjeti nakon što je spalio 42.000 hektara, prisiljavajući 220.000 ljudi na evakuaciju i uništavajući stotine domova.
8: Situacija u Gironde ostaje vrlo teška. Angažovani su svi raspoloživi resursi. Na terenu su vatrogasci iz cijele Francuske sa 20 vatrogasnih operativnih grupa. Neviđeni zračnim resursima i više od 1500 raspoređenih vojnika. Nastavit ćemo djelovati. Protivpožarni pojasevi također su iskopani i ojačani proteklih dana, a radovi se nastavljaju kako bi se zaustavilo napredovanje požara.
7: U Španiji šumski požari zapadno od Madrida i u drugim regijama prisilili su 60.000 ljudi na bijeg. Budući da nadolazeći toplotni val prijeti da

0: potakne daljnje širenje požara. Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska rekao je da će naredni sati biti apsolutno odlučujući za stavljanje pod kontrolu požara koji gore zapadno od glavnog grada. Od početka ove godine u Španiji je izgorjelo 150.000 hektara, a u Francuskoj 115.000 hektara zemlje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei izjavio je da Teheran neće dozvoliti da Washington odredi kraj rata, dok je američki predsjednik Donald Trump upozorio da je spreman nastaviti vojne akcije ako diplomatija propadne. Uz napomenu da su Sjedinjene Države zaglavljene u kaljuži 5 mjeseci, Baghaei je dodao da Teheran neće dozvoliti američkoj strani da određuje vrijeme rata i mira i da će se braniti koliko god bude potrebno.
1: Nijedan sporazum ne može biti jednostrano proveden, to je prirodno. Stoga je Iran prestao ispunjavati svoje obaveze. Kada za to dođe vrijeme, razgovarat ćemo o budućim pravcima razvoja. No jedno je sigurno, Iran nikad neće napraviti kompromis u vezi sa svojim nacionalnim interesima i sigurnosnim principima.
0: Trump sa druge strane navodi da je spreman za razgovore, te da se to dešava na zahtjev Teherana.
1: Mi smo gotovo uništili njihovu vojsku, a oni žele da se sastanemo i mi se sastajemo, da vidimo šta će se desiti, postoji li šansa da postignemo dogovor. Bez onoga što smo uradili ne bi ni razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko svojih posrednika i direktno, i mi se sastajemo i pretpostavljam da se mogu desiti dobre stvari.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je Sjedinjene Države uoči razgovora sa predsjednikom Trumpom u utorak, rekavši da je glavni prioritet Kijeva osiguranje jače protivzračne odbrane i strateške saradnje, dok Rusija pojačava napade. Dvojica čelnika trebala bi se sastati u Bijeloj kući prije nego što prisustvuju odavanju počasti senatoru Lindseyu Grahamu, velikom savezniku Ukrajine koji je preminuo ranije ovog mjeseca. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Do kraja emisije domaće aktuelnosti, kantonalni sud Tuzla odbio je tužbu pravnog zastupnika Evropskog univerziteta Kalos na odluku kojom je Ministarstvo obrazovanja i nauke tog kantona trajno zabranilo rad u ovoj visokoškolskoj ustanovi.
3: U obrazloženju presude navodi se da je ministarstvo pravilno i potpuno utvrdilo činjenično stanje te pravilno primijenilo materijalno pravo. Prema zaključku suda, univerzitet nije ispunio zakonom propisane kadrovske uslove za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja ni nakon isteka roka za otklanjanje utvrđenih nedostataka.
2: Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv dvije odgajiteljice u predškolskoj ustanovi Bambini zbog osnovane sumnje da su počinile krivična djela za puštanje ili zlostavljanje djeteta te lakša tjelesna povreda.
3: Postupajuća tužiteljica za glavni pretres predložila je saslušanje 21 svjedoka, 3 vještaka i izvođenje više od 70 materijalnih dokaza. Zbog zaštite djeca identiteti neće biti objavljeni.
2: Na Stipića livadama iznad Doljana u općini Jablanica obilježena je 33. godišnjica stradanja 39 hrvatskih branitelja i civila. Zločin su počinili pripadnici 44. brdske brigade 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali konkretno za ovaj događaj niko nije odgovarao.
4: Na Stipića livadama i u Doljanima prije 33 godine ubijeno je 39 hrvatskih vojnika i civila, među kojima 33 muškarca i 6 žena. Zločin je počinjen iz zasjede na Vrelu gdje su najprije pucnjima pobili dio vojnika, nakon čega su ranjene masakrirali, kažu svjedoci. Jerko Penava i Don Drago Ćurković, župnik Župe Jablanica.
5: To ne smijemo zaboraviti i ovo moramo njegovati radi naših mladi, radi budućnosti. Znam, bio sam ovdje 93. godine.
6: Mi kršćani i ljudi i vjernici, ja vjerujem i svakoga naroda i svake vjere koji žive po Božjem srcu, trebaju oprostiti i trebaju ići dalje, graditi život na miru, na suživotu.
4: Zločin su počinili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine 44. brigade 4. korpusa stacioniranog u Jablanici zajedno sa pripadnicima MUP-a i samostalnog bataljona Zulfikar. Više od 200 preživjeli stanovnika sela, uglavnom žena i djece, zarobljeno i odvedeno u Jablanicu. Predsjednik organizacijskog odbora za obilježavanje zločina na Stipića livadama Ivan Rogić i zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić.
7: Ovdje je nemoguće da nije završio za 33 godine, da niko nije oko toga odgovarao. Zašto? Evo, čudno je.
8: Svaki zločin se mora kazniti do kraja, ali ove stvari ne smijemo nikad izgledati.

0: zaboraviti.
1: Brojne vojne i civilne delegacije položile su vijence i zapalili svijeće kod spomen obilježja na Stipića livadama. Nakon toga je služena i misa za sve poginule uz poruke mira i suživota onih koji su se vratili u Doljane. Za Federalni radio Samra Tufek.
2: U Sarajevu je premijenio

0: Nećima kod Tutina. Život je posvetio vojničkom pozivu i odbrani Bosne i Hercegovine. Nakon završene vojne akademije u Banju Luci napustio je JNA 91. i stao u odbranu domovine. Kao komandant 5. a potom i 4. korpusa ostavio je neizbrisiv trag u najtežim danima naše historije. Posljednjih godina bio je poznat i zbog procesa pred sudom Bosne i Hercegovine u kojem je bio optužen za ratni zločin protiv civila. Prvostepenom presudom 2023. oslobođen je optužbi.
1: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je ranije dvije pobjede na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska, a večeras u Opatiji igra odlučujući meč za plasman u drugi krug. Protivnik je selekcija Gruzije, utakmicu počinju u 20 sati i 30 minuta. Bosna i Hercegovina je prva u grupi sa 5 bodova, druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3, a posljednja Švedska 2 boda. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA, najavit ću samo neke oglede. U četvrtini finala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope zagrebački Dinamo od 20 sati kući igra sa švicarskim Tunom nakon remija na gostovanju 1-1. Slovenačko Celje će ugostiti albansku Egnatiju, u revanš ulaze kod rezultata 3-3 iz prvog ogleda. Zanimljivi će biti i dueli Univerzitatea Krajeva Levski i Gornik Zabrze Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački nogometni klubovi na teren će u četvrtak 30. ovog mjeseca. Biće to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će sa slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici. Borac bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu. Naš teniser Andrej Nedić ovog popodneva igra Challenger u češkom Liberecu. Protivnik će biti jedan od predstavnika domaćina, Hinek Barton. Andrej je na ATP rating listi 244. Hinak 268. Jučer je Mirza Bašić zaustavljen na startu ATP Challengera u turskom Samsunu, u ogledu prvog kola izgubio od Japanca Sansuke Nakagave 6-3, 4-6, 4-6. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
2: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela BH planinara koji su stradali na Eldrusu. U Federaciji i Brčko distriktu dan žalosti. Uhapšen državljanin Poljske osumnjičen da je zapalio oltar i oskrnavio gospinki u Međugorju. Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici usvojio izmjene zakona kojima se uvodi borački dodatak. U Mostaru burna sjednica gradskog vijeća, ispred vijećnice protestirali otpušteni radnici komunalnog. Jugozapad Japana pogodio snažan zemljotres, veliki broj ljudi pod ruševinama.
0: Slušali ste dnevnik federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Leila Hođić i Sanela Hođić.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!

0: Radio Konjica. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95. Ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium, prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu.

posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Reprizni program Radio Konjica. Slušate Radio Konjic. Slušate otvoreni program Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Amila Habibija. U najavi programa izdvajamo. Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar 2026. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ove godine uvela neke novine tokom procesa glasanja. Birači će na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini prvi put biti autentificirani otiskom prsta, dok će glasački listići biti skenirani i elektronski prebrojani, ali će kao dodatni mehanizam kontrole biti zadržano

0: i ručno brojanje glasova. Ovo je izjavio u intervju za Fenu član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom jučer je u Sarajevu održala briefing za predstavnike medija koji je organizovan u susret općim izborima 2026. godine s ciljem prezentacije dosadašnjeg rada i planiranih aktivnosti monitoringa u narednom periodu. Predstavnicima medija su se obratili Hasan Kamenjaković, menadžer za odnose s javnošću u koaliciji, i Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom. Opširnije slušajte u nastavku.
1: Radio Konjic, Radio Konjic, Radio Konjic.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ove godine uvela neke novine tokom procesa glasanja. Birači će na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini prvi put biti autentificirani otiskom prsta, dok će glasački listići biti skenirani i elektronski prebrojani, ali će kao dodatni mehanizam kontrole biti zadržano i ručno brojanje glasova. Ovo je izjavio u intervju za Fenu član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović, koji je pojasnio na koji način će se odvijati proces glasanja na predstojećim izborima. Glasački proces se samo nadograđuje, izjavio je Arnautović.
2: Prvi korak, dolazak na biračko mjesto, apsolutno se ne mijenja, samo se dograđuje. Prije, dakle, birač dolazio i u skladu sa članom 5.12 izbornog zakona predavao je svoj jedan važeći osobni dokument, da li osobnu kartu, da li pasoš ili vozačku dozvolu, kako bi se identifikovao i kako bi dobio glasačke listiće i krenuo u kabinu za glasanje. Sada, pored te radnje, koja je obavezna, dakle obavezna je identifikacija birača putem važećeg dokumenta koje sam već spomenuo, dodaje se još jedna radnja, a to je autentifikacija birača putem uređaja kojim se uzima otisak prsta. Ta radnja je dakle dodatna kako bi se apsolutno osigurala zakonitost tog prvog postupka, dakle da samo osobe koje su upisane u birački spisak, koje su došle na biračko mjesto, mogu ostvariti svoje pravo glasa. To je novina, ali nema nekog velikog opterećenja za birača, to hoću da kažem. Nakon toga, jedna mala izmjena, ali to je više za organe za provođenje izbora. Dakle, birač se sada neće više potpisivati na izvodi centralnog biračkog spiska, nego će se, nakon što se izvrši autentifikacija otiskom prsta na uređaju za biometrijsku identifikaciju, bit će otprintana jedna potvrda, jedan slip na kojem će se on potpisivati. I taj slip će se odlagati u posebnu kutiju, koja kasnije će se zbrajati i tako dalje, preduživati općim podacima o izlaznosti. Nakon toga birač dobija set, kombinaciju glasačkih listića, od kojih su dva za većinski sistem glasanja, a dva su za sistem proporcionalne reprezentacije. Kod ova dva za većinski sistem, oni se odnose dakle na članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj, izbornoj jedinici Republika Srpska, za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Dakle, tu se apsolutno na izgledu, dizajnu glasačkog listića ništa nije promijenilo u odnosu na sve dosadašnje cikluse. Birač će dakle moći da zaokruži kružić ispred imena kandidata koji je njegov izbor. S tim da se u federaciji, kao što znate, biraju dva člana predsjedništva, jedan Bošnjak, jedan Hrvat, a u Republici Srpskoj jedan Srbin. Prema tome, i taj postupak isti. Gdje su određene novine, to je sad u sljedećem koraku, ona druga dva listića gdje je sistem proporcionalne reprezentacije i on se primjenjuje u federaciji za nivo izbora Skupštine kantona, svih 10, za predstavnički dom parlamenta federacije i za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dakle, ta tri listića za birača u federaciji, u Republici Srpskoj je to za Narodnu skupštinu Republike Srpske i za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz izbornih jedinica u Republici Srpskoj.
0: Uvođenjem novih tehnologija u glasački proces došlo je do izmjena, o čemu je predstavnik CIK-a Arnautović rekao sljedeće.
2: Koja je tu jedna mala promjena koja, evo, vidim kod nekih stranaka i nekih pojedinaca izazvala po meni potpuno nepotrebnu zbunjenost ili konfuziju. S obzirom da uvodimo i nove specifične izborne tehnologije, morala se, dakle, sam sistem primijeniti izbornim tehnologijama. Pri tome, želim da napomenem, dakle, da centralna

0: Izborna komisija nije izašla iz zakonom dozvoljenog svog okvira ponašanja. Naime, članom 5.14 izbornog zakona je propisano da centralna izborna komisija utvrđuje, kako tamo kaže, izgled, sadržaj, svojstva i karakteristike glasačkog listića za sve nivoje neposrednih izbora u BiH. Dakle, mi smo ovlašteni zakonom. Zakonodavac, parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je svoje ovlasti, shodno članu 2.9 izbornog zakona, prenijela na centralnu izbornu komisiju na ovaj jedan od tri strukturna elementa izbornog sistema. Parlamentarna skupština je zakonom utvrdila ostale elemente, na primjer formulu matematičku za preračun glasova mandata ili krojenje izbornih jedinica, ali ovaj treći dio strukturni element izbornog sistema, dakle sadržaj, formu, izgled, svojstva i karakteristike, taj dizajn glasačkog listića je ovlastila Centralnu izbornu komisiju da to uradi. I mi smo to upravo, dakle, imajući u vidu nove tehnologije i prilagodbu, bilo je potrebno prilagoditi glasački listić novim uvjetima, korištenju skenera. Tako da smo mi ovu odluku koju smo donijeli to i prilagodili i ovaj sistem za proporcionalne reprezentacije se zasniva, da tako kažem, izgledom glasačkog listića. Dakle, na lijevoj strani su nazivi političkih stranaka. I ovaj glasački listić je za sve nivoje, njegov dizajn, struktura je isti, dakle, gdje god sistem proporcionalne reprezentacije. Znači, s lijeve strane su nazivi političkih subjekata, političkih stranaka i tako dalje. A s desne strane, ispred tih naziva, da to ne preskočim, su kružići. I birač, dakle, sada kada se opredjeljuje. On se prvo opredjeljuje za političkog subjekta. I dužan je po specifičnom flomasteru koji ima tamo iza paravana da popuni kružić u potpunosti ispred odabranog političkog subjekta. Znači, ja sam izabrao stranku tu i tu, ispred nje sam popunio kružić. I to je prva i osnovna radnja koju birač treba da odredi. Ona se, dakle, ni u čem ne mijenja, osim što je nekada se koristili iksići. Kocka je bila, jel, ispred nije bio kružić. Drugi korak je, sad ako želim na listi te političke stranke koju sam odabrao, a nisam obavezan, ali ako želim da ja mijenjam raspored kandidata koje je stranka utvrdila, onda mogu, dakle, imajući tu zakonsku mogućnost, pošto se rade o originalnom preferencijalnom glasačkom listiću, da obilježim do tri kandidata unutar te stranke za tu više članu izbornu jedinicu. Tu mi tada pomaže treći dio glasačkog listića koji se zove kandidatska lista. To je, dakle, vršim uvid kao birač u kandidatsku listu gdje su svi kandidati koji su navedeni. Moram pronaći tu više članu izbornu jedinicu i dati preferencije. Ne slažem se kako je stranka poredala u poredoslijedu, nego kako ja želim. Umjesto kako je stranka poredala, meni se sviđa ovaj kandidat na broju 7, na broju 8, na broju 9 ili 6 i tako dalje, i onda popunjavam isto taj kružić sa tim kandidatima. Dakle, potrebno je da se ove dvije stvari, izvinjavam se, mečuju, da se usaglase samo u drugom koraku. U slučaju, ako želim da dam preferencije drugačije nego kako je stranka poredala. Za stranku je obavezno. Inače, ako se ne bi glasalo za stranku, onda bi taj glasački listić bio nevažeći. Jer vidite, evo uzmimo da nismo glasali za stranku, nego ste samo ovdje na glasačkom listiću obilježili kružiće brojeva. Kako znamo kome su ti kandidati pripojeni? Čiji su to kandidati? Jer su brojevi univerzalni, jel tako? Ali moramo, bez ovog trećeg dijela kandidatske liste nije moguće. Dakle, obavezan je prvi korak, a to je identifikacija mog favorita, mog političkog subjekta, koalicije, političke stranke koje ja popunim kružić ispred tog imena. To je obavezno.
1: Posljednji ciklus je brojanje glasova, a Suad Arnautović je o tome rekao.
0: Zakonodavac je predvidio dva načina brojanja glasova. Dakle, prvi je skeniranje glasačkih listića, elektronsko prebrojavanje ti po automatizmu, što bi se reklo, što uređaj radi, ali također je zadržao i stari način, da tako kažem, ručnog prebrojavanja glasačkih listića. Tako da ne bi bilo, da tako kažem, dezinformacije, da u tom smislu se ništa neće promijeniti. Dakle, glasački listić, birač kada dođe do skenera, on će sva četiri listića

0: koje ima. Oni će biti u jednoj zaštitnoj fascikli da bi se osiguralo tajnost glasa, će prići, nakon što obilježi, dakle što je trebao obilježiti, prići će skeneru i skener će jedan po jedan listić usisavati i skenirati ga. Automatski tim skeniranjem napravljen je imidž. Napravljena je, dakle, slika tog glasačkog listića kako bi se osiguralo da se više ništa ne može u narednom periodu, nigdje, ni na kojem nivou, dopisivati na taj listić, prepisivati, tako dalje, dopunjavati, tako dalje. Dakle, nema više niko mogućnost da intervenše na taj listić. Taj listić je pohranjen u uređaju. Uređaj radi od 7 ujutru do 19 navečer do zatvaranja biračkog mjesta u offline modu. Dakle, on nije priključen na internet komunikaciju. Nakon što se u 19 zatvori biračko mjesto, otprintate se slip iz tog uređaja u kojem će se tačno vidjeti koliko je birača glasalo za kojeg političkog subjekta i kandidate. Nakon što potpišu taj slip, taj zapisnik, da tako kažem, članovi biračkog odbora, onda će se uređaj uključivati u internet, priključivati na internet komunikaciju, vezu i bit će poslat rezultati iz tog uređaja. Dakle, u tom uređaju će biti pohranjeni, zaključani svi ti podaci, onda će oni biti poslati u glavni centar u Sarajevu. Nakon toga, nakon te radnje, ide se na ručno prebrojavanje listića. Dakle, ista radnja koja je bila na prethodnim izborima. Nakon ručnog prebrojavanja sve se upisuje u određene zapisnike, zer obrasce i tako dalje i zbirne rezultate i isto se pakuje i ide onim tokom kako je do sada bilo, jeli, prema opštinskoj izbornoj komisiji, ispred opštinske izborne komisije prema glavnom centru za brojanje u Sarajevu.
1: Slušali ste člana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suada Arnautovića, koji je govorio o nekim izmjenama na biračkim mjestima tokom glasanja na predstojećim općim izborima.

0: Slušate Radio Konjic. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom jučer je u Sarajevu održala briefing za predstavnike medija koji je organizovan u susret općim izborima 2026. godine s ciljem prezentacije dosadašnjeg rada i planiranih aktivnosti monitoringa u narednom periodu. Menadžer za odnose s javnošću u koaliciji Hasan Kamenjaković je govoreći o pripremama, odnosno promjenama za predstojeće opće izbore koji su u Bosni i Hercegovini zakazani za 4. oktobar ove godine, rekao da su najveće promjene uvođenje novih tehnologija u izborni proces.
1: Definitivno jedna od najvećih promjena koja nas očekuje za opće izbore 2026. godine jeste uvođenje novih izbornih tehnologija. Ovdje prvenstveno mislimo na skenere glasačkih listića i biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača. Ono što sigurno možemo reći jeste da će izborni dan ovoga puta u potpunosti biti eliminisan svih dokazanih izbornih krađa i prevara kojima smo svjedočili godinama, što uključuje, na primjer, više struko glasanje, glasanje umjesto onih koji nisu izašli na izbore, glasanje umjesto umrlih, dopisivanja glasova na glasačke listiće, poništavanje glasova za političke oponente i tako dalje i tako dalje. Dakle, imamo jedan širok dijapazon izbornih nepravilnosti koje u potpunosti dakle neće više biti na izborni dan. Naravno, ono što moramo naglasiti jeste to da same nove tehnologije neće eliminisati one nepravilnosti koje se javljaju u predizbornom periodu, koje će se možda čak i intenzivirati, ali evo vidjet ćemo, koalicija pod lupom radit će monitoring i do samog izbornog dana, koji je već počeo evo i krajem znači jula mjeseca, što je otprilike neki monitoring od 3 mjeseca, pa ćemo vidjeti dakle kakvi će zaista biti konačni nalazi. Kada govorimo o tome šta je možda ono što je najveća promjena za birače, to je definitivno sama promjena izgleda glasačkog listića koji prema trenutno javno dostupnim informacijama neće sadržavati imena kandidata i što donekle će uticati i na samu promjenu u glasanju. Naime, birači su sada mogli glasati na nekoliko načina da bi njihov glasački listić bio važeći. Između ostalo, mogu su glasati samo za političkog subjekta i davati preferencije do maksimalno 3 kandidata i prije su mogli davati samo preferencije kandidatima. Sada, dakle, uz nove tehnologije, ovaj posljednji način davanja preferencija samo kandidatima više neće biti moguć, jer je trebalo prilagoditi glasački listić, da kažemo, ovim izborima, trebalo je promijeniti formu, jer sada izborna administracija želi da forma glasačkog listića otprilike bude A4 format, da oni ne bi bili predugi, da se ne bi skeneri pregrijavali, da se ne bi uticalo na tajnost glasanja itd. itd.
0: Kamenjaković je izjavio da primjenjivanjem adekvatnih, odnosno velikih sankcija za političke subjekte znači smanjivanje izbornih nepravilnosti.
1: Ono što nas je naše iskustvo naučilo, to slobodno mogu reći, jeste da u posljednjih nekoliko izbornih ciklusa mi jesmo imali, na primjer, unapređenja izbornog zakona, unapređenja određenih praksi, međutim vidjeli smo da bez obzira na to koliko se temeljito definišu određeni pojmovi, određene izborne nepravilnosti, politički subjekti uvijek nađu na neki način da manipuliraju izbornom voljom građana i da pronađu neke nove rupe u zakonu kako bi činili te izborne nepravilnosti. I to je ono što je porazno, još uvijek se političkim subjektima isplati kršiti izborna pravila. Onog trenutka kada mi budemo imali dovoljno velike sankcije, kada one budu odvraćajuće karaktera, tek ćemo onda moći govoriti o tom nekom smanjivanju izbornih nepravilnosti, a između ostalog konstantnom traženju rupa u zakonu i pronalaženja novih načina da se, da kažem, slobodno prevare birači.
0: Najveći broj izbornih nepravilnosti zabilježen je u slučaju nezakonite preuranjene kampanje, navodi Kamenjaković.
1: Koalicija pod lupom je i već prije zvančnog početka posmatračke misije zabilježila je različit broj izbornih nepravilnosti, ali najviše izbornih nepravilnosti se odnosilo upravo na nezakonitu preuranjenu kampanju. Međutim, ono što naročito moramo istaknuti za ovaj izborni ciklus jeste upravo promjena u praksi sankcionisanja od strane Centralne izborne komisije. Naime, mi smo u prethodnom izbornom ciklusu imali slučajeve gdje je preuranjena kampanja sankcionisanja već od samog dana raspisivanja izbora, međutim za ovaj izborni ciklus Centralna izborna komisija zapravo kaže da se mora sačekati da se ovjere najmanje politički subjekti, a potom i kandidati na izborima da bi oni krenuli sa sankcionisanjem preuranjene kampanje i mi smo zapravo svjedočili jednom dugom periodu koji je trajao skoro od mjesec dana apsolutnom vođenju kampanje i mogli smo takve slučajeve pa skoro samo posmatrati. Iako smo ih prijavljivali, nismo dobili sankcije za ovakve slučajeve. Koalicija pod lupom je do sada zabilježila ukupno 38 izbornih nepravilnosti, od kojih se najveći broj odnosi upravo na preuranjenu izbornu kampanju, međutim zabilježili smo određeni broj slučajeva zloupotrebe javnih sredstava i resursa, plaćenog oglašavanja i zloupotrebe djece u političke svrhe. Do sada je na osnovu naših prijava, nažalost, izrečeno samo 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 konvertibilnih maraka. Za prethodni izborni ciklus, da kažemo, za veliki broj naših prijava izrečeno je pa skoro pola miliona konvertibilnih maraka sankcija. Nadamo se da će za ovaj izborni ciklus biti to još i više, s obzirom na to da evo mi tek i započinjemo zvančno našu građansku nestranačku posmatračku misiju i pokušat ćemo naravno prijaviti što veći broj nepravilnosti i pored samih novčanih sankcija naravno prijaviti i krivična djela iz oblasti izbora. Zapravo nove tehnologije, uvođenje novih tehnologija u izborni proces bi trebalo apsolutno eliminisati sve izborne krađe i prevare o kojima govorimo na izborni dan. Naravno, tu moramo staviti i određenu vrstu disklejmera jer mi govorimo o eliminisanju izbornih nepravilnosti koje se dakle dešavaju na samom biračkom mjestu. Kao što sam rekao, da one neće eliminisati pritiske na birače u predizbornom periodu, isto tako naravno neće eliminisati pritiske na birače na izborni dan, na one neke izborne nepravilnosti koje se dešavaju oko biračkog mjesta, poput možda nekog organizovanog transporta, dovoženja birača, nagovaranja da se glasa na određeni način, kupovine glasova, ali kada govorimo o izbornim nepravilnostima isključivo na biračkom mjestu, one bi sve u potpunosti trebale biti eliminisane.
0: Koalicija će u četvrtak održati konferenciju za medije i predstaviti prvi dio nalaza javnog mnijenja o kvalitetu života građana u Bosni i Hercegovini, dodao je Kamenjaković.
1: Koalicija pod lupom će u četvrtak 30. jula održati konferenciju za medije na kojoj će predstaviti prvi dio nalaza ispitivanja javnog mnijenja koji se odnosi zapravo na kvalitet života građana u Bosni i Hercegovini, na njihovu ocjenu rada vlasti i također na euroatlantske integracije. Ono što će biti naročito možda zanimljivo jeste to što smo mi slično, odnosno skoro isto istraživanje radili prije 2 godine, te ćemo moći uporediti zapravo kako se mijenja mišljenje javnosti u Bosni i Hercegovini kroz 2 godine na neke od, pa slobodno možemo reći, ključnih tema koje nas sigurno sve zanimaju.
2: Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
3: Pa kao što je već rečeno, 2 najveće promjene zapravo jesu uvođenje novih tehnologija u izborni proces, elektronske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, ono što će zahvaljujući tim uređajima biti spriječeno kao potencijalne pravilnosti jesu ove sve nepravilnosti o kojima smo razgovarali u vidu duplog glasanja, glasanja mjesto drugih osoba, ali još važnije je zloupotrebe praznih glasačkih listića nakon 19 sati. Kada govorimo o samom skeneru, skener je mogućnosti da sačuva fotografije autentične, onako kako je birač glasao svakog glasačkog listića, sve eventualne poslije izmjene na tim glasačkim listićima, dodavanje određenih preferencija ili invalidacija glasova ili ubacivanje praznih glasačkih listića će zapravo biti vidljivo i sumnja će biti jasna prema onome koji je načinio takve nepravilnosti u vidu daljeg postupaka istrage, zašto je to tako. Također, ukoliko se bude razlikovalo manuelni rezultati u odnosu na rezultate iz skenera, ponovo će se brojati glasove, ali brojat će se isključivo u glavnom centru za brojanje centralne izborne komisije, ukida se brojanje u lokalnim izbornim komisijama. Upravo zato imamo i taj usputni efekat skenera, osim toga što zaista štiti izbornu volju građana, svaki glas će biti prebrojan onako kako je dat po prvi put u Bosni i Hercegovini. Skener omogućava i prijenos izbornih rezultata u slučaju pilotiranja skenera 2024. godine. Taj prenos je u prosjeku trajao 92,7 sekundi. Dakle, za 93 sekunde mi smo imali rezultate sa biračkih mjesta, po političkim strankama i po svim kandidatima i kandidatkinjama na listama. Ponekad nam je trebalo 25 dana da dođemo do tih rezultata, a sada je to moguće zahvaljujući ovoj opremi za 93 sekunde, što se nadamo da će dodatno pojačati povjerenje građana u izborni proces.

0: programu Radio Konjica govorili smo o nekim novinama koje birače očekuju na biračkim mjestima 4. oktobra 2026. godine, kada će biti održani u našoj zemlji opći izbori. Program su realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
1: Uvijek blizu vas, Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđen za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Konjička hronika 92,3 MHz i 95 MHz FM Konjička hronika.
1: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas dan žalosti zbog tragične smrti peteroplaninara.
2: Tog prvog postupka, dakle da samo osobe koje su upisane u birački spisak, koje su došle na biračko mjesto, mogu ostvariti svoje pravo glasa.
1: Preminuo general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Drejković. Ministarstvo za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za besplatne preventivne zdravstvene preglede pripadnika boračke populacije.
3: Mi smo, pošto imamo redovne aktivnosti pomoći borcima u liječenju, uvidjeli da veliki broj naših korisnika oboljeva od težih bolesti koje se nađu u nekakvoj podmakloj fazi, pa smo joj kreirali ovaj program da bi na vrijeme naši korisnici završili ove preventivne preglede.
1: Zbog dana žalosti odgođena večerašnja promocija knjiga autora Naima Logića. Emitujemo i sportske aktualnosti. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano.

0: Zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji te zbog izražavanja saučešća i saosjećanja s porodicama žrtava, danas je dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je donijela odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava danom žalosti u Federaciji BiH. Na dan žalosti zastave Bosne i Hercegovine se spuštaju na pola koplja, ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH, a medijske kuće na teritoriji Federacije su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Podsjetimo, 25. jula 2026. godine desila se tragedija na planini Elbrus u Rusiji, kada je prilikom uspona zbog ekstremnih vremenskih neprilika život izgubilo pet planinara iz Bosne i Hercegovine.
1: Obezbjeđena su sredstva za povratak preživjelih i transport stradalih planinara. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je informaciju o tragičnom stradanju državljana Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Kako je navedeno u informaciji, u ovom tragičnom događaju život je izgubilo pet državljana Bosne i Hercegovine, dok su dva preživjela državljanina zadržana na bolničkom liječenju. Ovaj događaj je izazvao duboko suosjećanje javnosti u Bosni i Hercegovini i predstavlja jedan od najtežih događaja koji je pogodio bosansko-hercegovačku planinarsku zajednicu posljednjih godina. Ističe se da su stradali bili aktivni članovi planinarskih i spasilačkih organizacija, te su svojim angažmanom dali značajan doprinos razvoju planinarstva, zaštite i spašavanja, kao i promociji Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će s ciljem organizacije povratka dvojice preživjelih bosansko-hercegovačkih državljana i transporta tijela pet preminulih obezbijediti financijska sredstva kojim bi se uz medicinsku pratnju finansirao bezvjedan povratak preživjelih te transport tijela preminulih planinara kada se za to steknu uslovi. Stoga je Federalna uprava civilne zaštite donesenim zaključkom zadužena da Federalnom ministarstvu financija dostavi zahtjev za izdavanje sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 70.000 konvertibilnih maraka. Federalno ministarstvo financija zaduženo je da u skladu sa ovim zahtjevom za narednu sjednicu pripremi prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja ovih sredstava. Također, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine stavlja na raspolaganje ljudstvo i opremu Federalne uprave civilne zaštite u svrhu organizacije povratka preživjelih i evakuacije transportnih sredstava koja se trenutno nalaze u Rusiji, a koja pripadaju stradalima.
0: Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za 4. oktobar 2026. godine Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uvodi značajne tehnološke novine. Birači će se prvi put autentificirati otiskom prsta, dok će se listići skenirati i prebrojavati elektronički.

0: elektronski radi kontrole zadržano je i ručno brojanje, potvrdio je član CIK-a Suad Arnautović, prilog Alise Kudra.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar 2026. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ove godine uvodi značajne tehnološke novine u proces glasanja. Birači će na predstojećim izborima prvi put biti autentificirani otiskom prsta, dok će glasački listići biti skenirani i elektronski prebrojani. Ipak, kao dodatni mehanizam kontrole, zadržano je i ručno brojanje glasova, potvrdio je član CIK-a Bosne i Hercegovine Suad Arnautović. Arnautović je detaljno pojasnio kako će se odvijati sam proces glasanja na biračkim mjestima, naglasivši da nema razloga za zabrinutost ili pometnju među građanima.
2: Prvi korak, dolazak na biračko mjesto, apsolutno se ne mijenja, samo se dograđuje. Prije, dakle, birač dolazio i u skladu sa članom 5.12 izbornog zakona predavao je svoj jedan važeći osobni dokument, da li osobnu kartu, da li pasoš ili vozačku dozvolu, kako bi se identifikovao i kako bi dobio glasačke listiće i krenuo u kabinu za glasanje. Sada, pored te radnje, koja je obavezna, dakle obavezna je identifikacija birača putem važećeg dokumenta koje sam već spomenuo, dodaje se još jedna radnja, a to je autentifikacija birača putem uređaja kojim se uzima otisak prsta. Ta radnja je dakle dodatna kako bi se apsolutno osigurala zakonitost tog prvog postupka, dakle da samo osobe koje su upisane u birački spisak, koje su došle na biračko mjesto, mogu ostvariti svoje pravo glasa. To je novina, ali nema nekog velikog opterećenja za birača.
1: Objasnio je i novinu prilikom potpisivanja birača.
2: Birač sada neće više potpisivati na izvodi centralnog biračkog spiska, nego će se, nakon što se izvrši autentifikacija otiskom prsta na uređaju za biometrijsku identifikaciju, bit će otprintana jedna potvrda, jedan slip na kojem će se on potpisivati. I taj slip će se odlagati u posebnu kutiju koja kasnije će se zbrajati i tako dalje pridruživati općim podacima o izlaznosti.
1: Član CIK-a detaljno pojašnjava kako se ispravno glasa po novim pravilima.
2: Na lijevoj strani su nazivi političkih stranaka. I ovaj glasački listić je za sve nivoe, njegov dizajn, struktura je isti, dakle, gdje god sistem proporcionalne reprezentacije. Znači, s lijeve strane su nazivi političkih subjekata, političkih stranaka i tako dalje. A s desne strane, ispred tih naziva, da to ne preskočim, su kružići. I birač, dakle, sada kada se opredjeljuje, on se prvo opredjeljuje za političkog subjekta i dužan je po specifičnom flomasterom koji ima tamo iza paravana da popuni kružić u potpunosti ispred odabranog političkog subjekta. Znači, ja sam izabrao stranku tu i tu i ispred nje sam popunio kružić. I to je prva i osnovna radnja koju birač treba da odredi. Ona se, dakle, ni u čem ne mijenja, osim što je nekada se koristili iksići. Kocka je bila, jel, ispred nije bio kružić. Drugi korak je, sad ako želim na listi te političke stranke koju sam odabrao, a nisam obavezan, ali ako želim da ja mijenjam raspored kandidata koje je stranka utvrdila, onda mogu, dakle, imajući tu zakonsku mogućnost, pošto se rade o originalnom preferencijalnom glasačkom listiću, da obilježim do 3 kandidata unutar te stranke za tu više članu izbornu jedinicu.
1: Posebno je skrenuo pažnju na jedno ključno pravilo.
2: Za stranku je obavezno. Inače, ako se ne bi glasalo za stranku, onda bi taj glasački listić bio nevažeći. Jer vidite, evo uzmo da nismo glasali za stranku, nego ste samo ovdje na glasačkom listiću obilježili kružiće brojeva. Kako znamo kome su ti kandidati pripojeni? Čiji su to kandidati? Jer su brojevi univerzalni, je li tako? Ali moramo, dakle, obavezan je prvi korak, a to je identifikacija mog favorita, mog političkog subjekta, koalicije političke stranke koje ja popunim kružić ispred tog imena. To je obavezno.
1: Najveća tehnološka novina odnosi se na obradu samih glasačkih listića i prebrojavanje glasova.
2: Birač kada dođe do skenera, on će sva 4 listića koje ima, oni će biti u jednoj zaštitnoj fascikli. Da bi se osiguralo tajnost glasa, će prići, nakon što obilježi, dakle, što je trebao obilježiti, prići će skeneru i skener će jedan po jedan listić usisavati i skenirati ga. Automatski tim skeniranjem napravljen je imidž, napravljena je, dakle, slika tog glasačkog listića kako bi se osiguralo da se više ništa ne može u narednom periodu nigdje, ni na kojem nivou dopisivati na taj listić, prepisivati, tako dalje, dopunjavati, tako dalje. Nema više nikom mogućnost da intervenše na taj listić.
1: Sistem je zaštićen i od vanjskih

0: kibernetičkih napada tokom trajanja glasanja, pojašnjava Arnautović.
1: Uređaj radi od 7 ujutru do 19 navečer do zatvaranja biračkog mjesta u offline modu, dakle on nije priključen na internet komunikaciju. Nakon što se u 19 zatvori biračko mjesto, otprintate se slip iz tog uređaja u kojem će se tačno vidjeti koliko je birača glasalo za kojeg političkog subjekta i kandidate. Nakon što potpišu taj zapisnik, da tako kažem, članovi biračkog odbora, onda će se uređaj uključivati u internet, priključivati na internet komunikaciju, vezu i bit će poslat rezultati iz tog uređaja. Dakle, u tom uređaju će biti pohranjeni, zaključani svi ti podaci, onda će oni biti poslati u glavni centar u Sarajevu.
0: Uprkos uvođenju savremene tehnologije, tradicionalno ručno brojanje i dalje ostaje na snazi, zaključuje član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović.
1: Nakon te radnje ide se na ručno prebrojavanje listića. Dakle, ista radnja koja je bila na prethodnim izborima. Nakon ručnog prebrojavanja sve se upisuje u određene zapisnike, zero obrasce i tako dalje i zbirne rezultate i isto se pakuje i ide onim tokom kako je do sada bilo, jeli, prema Opštinskoj izbornoj komisiji, ispred Opštinske izborne komisije prema glavnom centru za brojanje u Sarajevu.
2: Konjička hronika. General armije Republike Bosne i Hercegovine i komandant 5. korpusa Ramiz Drajković preminuo je jutros u 69. godine na kliničkom centru u Sarajevu. Ramiz Drajković rođen je 10. maja 1956. godine u mjestu Vasanići kod Tutina. Završio je Vojnu akademiju oklopno-mehanizovanih jedinica u Banja Luci 1980. godine. JNA je napustio u septembru 1991. godine u činu kapetana prve klase. Početkom 1992. komandovao je općinskim štabom teritorijalne odbrane Bihać, a zatim Unsko-sanskim operativnom grupom. Formiranjem 5. korpusa 21. oktobra 1992. godine postavljen je za komandanta. Na dužnosti je ostao do 1. novembra 1993. kada prelazi na mjesto komandanta 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za svoje zasluge u odbrani domovine od odlikovan je vojnim priznanjima, te je ostao zapamćen kao jedan od ključnih stratega u organizaciji oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, Drajković se od 2019. do 2023. godine sudilo zbog optužbe za ratne zločine, a na teret mu se stavljalo neselektivno granatiranje područja Kalinovika. U novembru 2023. godine pravomoćno je oslobođen ovih optužbi. Sahrana Ramizu Drajkoviću će biti u četvrtak 30. jula u 12 sati na gradskom groblju Vlakovo. Konjička hronika.
3: Ministarstvo za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za besplatne preventivne zdravstvene preglede pripadnika boračke populacije. Cilj programa je pravovremeno otkrivanje zdravstvenih problema i unapređenje brige o zdravlju boraca. O tome smo za Radio Konjic razgovarali sa pomoćnikom ministra za pitanje boraca HNK Halilom Čučurovićem. Detaljnije u prilogu Ajde Šabanović.
4: Ministarstvo za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona već nekoliko godina provodi program preventivnih zdravstvenih pregleda za pripadnike boračke populacije. Kako su istaknuli iz ministarstva, iskustva iz prethodnih godina pokazala su da se kod velikog broja korisnika ozbiljna oboljenja otkrivaju tek u poodmakloj fazi. Upravo zbog toga pokrenut je program preventivnih pregleda kako bi se eventualne bolesti otkrile na vrijeme i omogućilo pravovremeno liječenje. Govori pomoćnik ministra za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Halil Čučurović.
5: Pa evo već nekoliko godina unazad mi smo, pošto imamo redovne aktivnosti pomoći borcima u liječenju, uvidjeli da veliki broj naših korisnika oboljeva od težih bolesti koje se nađu u nekakvoj podmakloj fazi, pa smo evo kreirali ovaj program za preventivne zdravstvene preglede da bi prevenirali eventualno da bi na vrijeme naši korisnici završili ove preventivne preglede i eventualno ako se radi o nekim oboljenjima kako bi mogli poduzeti na vrijeme nekakve adekvatne dalje procese liječenja.
4: Pravo na prijavu imaju svi pripadnici boračke populacije koji imaju priznat status i prebivalište na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

0: Postupak prijave je pojednostavljen, potrebno je dostaviti samo prijavni obrazac i potvrdu o prebivalištu, dok će ostalu dokumentaciju ministarstvo pribaviti službenim putem. Pregledi će biti organizovani u domovima zdravlja širom kantona, uključujući i dom zdravlja Konjic, a korisnici će termine dobiti nakon formiranja grupa, naveo je Čučurović.
1: Potpisali smo ugovor sa svim našim domovima zdravlja, svim našim gradovima još na nivou kantona, pa tako i sa domom zdravlja u Konjicu, pravo da se prijave na ovaj javni poziv i svi pripadnici boračke populacije, znači koji imaju priznati status ranijaca i koji imaju prebivalište na prostoru naše kantone. Pojednostavili smo i proces prijave, tako da je samo dovoljno popuniti one osnovne podatke u obrazac prijave i dostaviti uvjerenja o prebivalištu, a mi ćemo službenim putem pribaviti ove dokaze o da li su korisnici imaju status ratnog vojnog invalida, da je bili samo borca i svih ostalih ovih kategorija, na način da skupi dovoljan prvo neki dogovor sa domom zdravlja, u ovom slučaju konkretno domom zdravlja Konjic, kad neka grupa od 7, 8, 9, 10 ljudi koliko oni mogu završiti za par sati taj dan, mi dogovorimo termin sa domom zdravlja, obavijestimo preko direktno naše podnosioce zahtjeva da li mogu taj dan ili neki drugi dan da kad zakažemo da završe te preglede, oni budu gotovi za par sati. Uglavnom set tih pregleda, to je osnovni onaj nekakav pregled.
0: Javni poziv ostaje otvoren do utroška planiranih sredstava, a realizacija pregleda počeće nakon završetka sezone godišnjih odmora. Iz ministarstva poručuju da će, ukoliko bude potrebno, osigurati dodatna sredstva kako bi svi prijavljeni ostvarili pravo na pregled. Preventivni pregledi obuhvataju laboratorijske analize, EKG, pregled pluća, pregled ljekara opće prakse, kao i dodatne pretrage ukoliko za njima postoji medicinska potreba.
1: Stavili imamo neka ograničena sredstva, iako ministar i ako ne bude dovoljno sredstava, onoliko koliko smo predvidjeli, će naći sredstva sa drugih pozicija da se udovolji svim našim zahtjevima, tako da ovdje smo stavili u javnom pozivu da je to do utroška sredstava, ali raspisali smo javni poziv dok traje ovo sezona i godišnjih odmora, pa ćemo negdje u septembru krenuti sa realizacijom ovih onih koji su podnijeli zahtjeve, tako da ja pozivam sve borce koji i savjetujem da se što veći broj podnese zahtjeve da bi eventualno predupredili neke bolesti, eventualno kako se nalazi, a naši borci ne znaju i za to posebe, a mi ćemo obezbijediti dovoljno sredstava da svi oni koji podnesu zahtjev da ih prođu kroz sve preglede zajedno sa našim domovima zdravlja koji znam nekakve one realne cijene izišli u susret da sve to završi. Potpuno su za korisnike našeg besplatni, mi refundiramo dio sredstava domovima zdravlja, tako da imamo potpisan ugovor sa njima, korisnici nemaju nikakvih troškova izrede da se pojavi.
0: Zahtjevi se mogu predati u nadležnim gradskim i općinskim službama, poslati poštom resornom ministarstvu, a informisati se moguće i putem boračkih udruženja. Iz Ministarstva za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvali su sve one koji ispunjavaju uslove da iskoriste mogućnost besplatnih preventivnih zdravstvenih pregleda.
2: Konjička hronika. Večerašnja promocija knjiga autora Naima Logića, koja je trebalo da bude održana u Bosanskoj sobi u 19 sati, je odgođena zbog dana žalosti. Organizatori Planinarsko društvo Borašnica i javna ustanova Narodni univerzitet Konjic naknadno će saopštiti termin održavanja promocije knjiga. Sport. Iskusni napadač Smail Prevljak, dosadašnji igrač Istre 1961, novi je centar for Dinama. Prevljak će svojim iskustvom i istančanim osjećajem za gol dodatno pojačati napadački potencijal ekipe trenera Marija Kovačevića. U Dinamu će nositi dres s brojem 14. Prevljak je rođen 10. maja 1995. godine u Konjicu. Prve fudbalske korake načinio je u lokalnom Igmanu, a od ljeta 2013. godine bio je u Akademiji i Leipciga, pri čemu je debitovao i za prvu ekipu. Godinu kasnije preselio se u Salzburg, gdje je nastupao i za prvu ekipu, a u početcima i za drugi sastav. U ekipi Salzburga proveo je 6 godina i pritom osvojio 4 naslova prvaka i 3 naslova pobjednika kupa. U međuvremenu je kratko igrao na posudbi za austrijski Mattersburg, potom prešao u belgijski Eupen, u kojem je nastupao 3,5 sezone. U Eupenu je u 99 nastupa postigao 42 gola uz 11 asistencija.

pored mene sada spava moja ljubav. I zadnji put te gledam, a znam tu pored mene sklopila oči moja ljubav. Još ovaj put te ne dam, al znam